Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.

17 to by na rájev dom za starce dal. 18 ta tepeme, odkar sem jo spoznal. Za 19 to smisel življenja je prepir. 20 ta nenih no.

Je jemu tuhé lese, an obláču se ju štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlico, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni miješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svojo red.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kašenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukar mortadela, so rekli. Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka bojši, ko ta kue člov kresna mora bet za det.
2: Rastafarian, know the truth.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

je to pogled. Spoiler, črn metalik usnje, Michelin, široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prehitila, ko letim za nama gledal je. Prijatelji, nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomnite.

0: фуксом по пропиалу. Хоп, и по муку стресу зелено.
1: Jaz nikdar te ne pozabim, ko s kulisom zdaj se vozim in vsak mesec plačam še obrok. A morda bom le dočakal, ko bom ta kredit odplačal.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti upravljala.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: www.robin.si.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
7: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
8: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.

0: Dober dan, župan.
1: Na Komenski kras se selimo v prihodnih minutah na valovih Radia Robin. Vanja Trkman vam voščim. Dober dan, v našem studiu pa je že z nami komenski župan Erik Modic. Župan, dober dan, tudi vam dobrodošli.
2: Dobar dan in lepo zdrav sem poslušalkom, poslušalcem.
1: Morda se za začetek ustaviva v Štanjelu, kjer vas čaka prenovljena Natalina hiša. Prerezati bo treba še trak, kar se obeta prav v kratkem. Gre pravzaprav za vstopno točko v Ferrarijev vrt, kar je imel v mislih tudi že arhitekt Max Fabiani. Hiša je dobila ime po Nataliji Ščurk, ženi Fabijanovega nečaka. Zdaj pa ne bo zgolj turistična točka, temveč precej več. Kaj prinaša ta pridobitev za prebivalce, pa za občino seveda?
2: Torej gre tudi za točko, kjer bomo predstavili lokalne pridelke, izdelke, bo tudi stičišče za domačine. To se tudi pokazalo že pred samo otvoritvjo, ki bomo imeli zdaj v sredo, da so se že tam dobili domačini, ne, tako da se dobivajo. Namen tega je res, da je to neka taka točka, kjer se združujejo, kjer lahko ustvarjajo. Imamo tudi učno kuhino, kjer bi lahko tudi ustvarjali pač kulinarične dobrote. Potem prostor za lokalno društvo, društvo Venček, ki pač so znani za to, da pač pripravljajo zdaj, ko se bliža juni, tudi te venčke svetega Ivana. To je dejansko to mišljeno ne samo za obiskovalce, kot neka vstopna točka v Ferrarijev vrt, pa neka točka, ki predstavi tudi Fabijanova dela, predvsem na področju trajnostne oskrbe z vodo, ampak tudi neka točka, ki združuje domačine. Ne? Tako da dejansko
1: zares pomembna pridobitev.
2: Je to velika nadgradna, ne, tako da v bistvu zdaj smo v tej fazi, ko zaključujemo vse te velike obnove v Štanjelu in želimo nekako to bolj izkoristiti za naše domačine in tudi to povrniti nazaj, to, ko smo vlagali skozi leta, da pride zdaj tudi ne samo dobro našim prebivalcem v Štanjelu, ampak tudi ostalim prebivalcem naše občine.
1: Mm-hmm. No, ker vas čaka ravno odprtje, kaj se obeta to sredo?
2: No, mislim, da bo neka zelo taka razkošna otvoritev, pač predstavili bomo v nekem kratkem filmčku tudi te največje pridobitve v tej stavbi. Veliko novih sebin je tam. Predvsem bo pa to tudi možnost za druženje spet z domačini in pa da se poveselimo, da smo končno obnovili to stavbo, ki je v bistvu 25 let čakala na obnovo. To je pomemben del v mozaiku Štanjela, zato ker je to nekdanji kompleks Vile Ferrari, in tako da nekako res zaokrožuje to turistično ponudbo.
1: Ste pa pridobili tudi državna sredstva za obnovo, to je kar bil zalogaj?
2: Ja, to smo se prijavili na razpis in smo res v 3 mesecih smo sčarali, da smo uspešno se lahko prijavili. Dobili smo 900 000 € sofinanciranja, 100% sofinanciranje, tako da v bistvu iz občinskega proračuna ni šlo praktično nič, razne neka malenkost za neke delavnice, ki jih bomo še izvedli. Tako da to je bila velika pridobitev in zahvala vsem, ki jim uspelo praktično od aprila do novembra mesta v 5 oziroma 6 mesecih speljati to veliko investicijo, kompletno novo obnoviti in dati nove in velike pomembne vsebine.
1: Lani ste se veselili tudi, bomo rekli, zaključka kar tako dolgotrajne obnove gradu Štanjel, ki je prinesla ne le nove površine, mislim, da je bilo okrog 1000 m2 na novo pridobljenih, pa tudi številne zares neke nove vsebine, ne pozabimo na muzej, Slovenski muzej jezika in knjige. Kako te vsebine sedaj živijo?
2: Odziv je bil neverjeten, imamo neverjeten porast obiskovalcev v Štanjelu, tako da dejansko se je število registriranih obiskovalcev povečalo za 250% od lanske otvoritve in tudi vidi se na nočitvenih številkah, da se je zadeva močno izboljšala v naši občini, bistveno več je tudi nočitev in poleg tega se je tudi povprečno trajanje nočitev podaljšalo, tako da smo že tam na 2,1 cilj, nekje je, da pridemo do 2,5 dneva. Tako da kaže se v pravo smer, zdaj treba samo maksimalno tržiti to zadevo in maksimalno tudi širiti na druge kraje naše občine, tako da imajo vsi, da vsi lahko koristijo ta magnet, ki ga predstavlja Štanjel. Štanjel je postal turistični magnet, ki bo dvignil celoten Kras, predvsem pa se želimo seveda za našo občino dvignil vse te vasi in omogočil bistveno boljšo trženje nočitvenih kapacitet in tudi gostinskih storitev.
1: Mm-hmm. No, samo še za trenutek, katera vsebina pa je, bomo rekli, tista najbolj privlačna, ali gre za grad kot celoto? Vemo, da ste dobili konferenčne prostore, pa inkubator za zagonska podjetja, poročno sobano.
2: Ja, kaže se nekako ta muzej slovenska jezika da to, in knjige, da je ta nek neverjeten magnet, ogromno tudi šolskih skupin, celo z Murske Sobote so že prišli, so imeli celodnevni izlet v Štanjelu, tako da to je neverjetno, kakšen je pozitivni odziv in tudi na to se potem veže drugi dogodki, ki so vezani z tematiko narečij jezikov. Lahko tudi omenjam tudi pomembno obisk februarja meseca, nas je obisk zunanji minister Švicarske konfederacije. Tudi tam je bil zelo kakovosten glasbeni, kulturni dogodek, tako da smo na zemljevidu, tudi na mednarodnem zemljevidu in se obetamo tudi na daljne take obiske, ki pa potem seveda pomenijo tudi več konferenčnega turizma, več nočitev in več konsumacije na našem območju.
1: No, nekaj sprememb pa se obeta pri gostinski ponudbi na gradu Štanjel, več na to temo po skladbi.

0: Komenski župan Erik Modic ostaja naš gost v oddaji. Dobar dan, župan. Pred kratkim smo na Radio Robin tudi poročali o novi gostinski zgodbi na gradu Štanjel. Tako je izhajalo iz razpisa, ki ga je objavila območna razvojna agencija Krasa in Brkinov. Verjetno je še prezgodaj govoriti o odzivu, mislim, da se razpis izteka prav v teh dneh, vendar pa je želja, če sem prav razumela, da bi bila gostinska ponudba na gradu nekako dostopnejša.
1: Ja, torej razpis se zaključuje danes, tako da danes je zadnji dan, da se lahko pač prijavljajo potencialni najemniki. Dejansko je pa namen tega razpisa je v tem, da se je zdaj steklo desetletno, oziroma se steče desetletno najemno obdobje in ker pač je tudi ORA, tako kot občina, podvržena pač tem zakonom, ki urejajo oddajo najem strani javnih subjektov, pač mora ponovno speljati ta postopek. Občina je med tem prenesla celoten grad v upravljanje območja razvojne agencije Krasa in Brkinov in zaradi tega pač ORA v imenu občine tudi pelje ta postopek, ker bo oni potem sklenili pogodbo z novim najemnikom. Dejansko je pa cilj tudi, da se nekoliko podaljša urnik oziroma čas obratovanja. Vemo, da smo imeli po zimi pač en mesec, da je bilo zaprto v januarju v mestu, zdaj želja je, da bi bilo vsaj ob koncu tedna, da bi bil odprt lokal, da ima vsaj neko minimalno ponudbo in tudi med v tem času pred sezone in po sezone, da je več časa odprt, več dni v tednu, ne samo 4, ampak 5 dni, oziroma v glavni sezoni pa prav vsak dan.
0: Ja, se pravi, čujem. Ja, nov razpis je prinesel tudi novo cenitev, kar je vplivalo tudi na najemnino.
1: Ja, sigurno, v teh 10 letih se je marsikaj zgodilo, Štanjel se je razvil, tudi vrednost seveda nepremičnin se je močno povečala zaradi teh vlaganj strani občin, oziroma s pomočjo evropskih pa nacionalnih sredstev. Nekoliko več, pa tudi najemnina seveda, je pa po drugi strani je pa tudi v teh 10 letih se močno povečalo popraševanje po storitvah, gostinskih storitvah v Štanjelu, tako da mislim, da je še vedno lokacija, tudi kljub višji najemnini, še vedno zelo atraktivna in lahko pravi politiki, gostinski politiki, lahko nese tudi zlata jajca.
0: Je želja prav najti nekoga drugega? Je še vedno v igri obstoječi ponudnik?
1: Ne, sploh ne. Tukaj je zadeva odprta, to pomeni, ni bilo mišljeno najti nekoga drugega, pač mišljeno je bilo samo, da se omogoči vsem, ki so zainteresirani, da oddajo svojo ponudbo in da potem lahko ORA zbere na podlagi objavljenih meril tudi najboljšega gostinca oziroma najboljšega ponudnika gostinskih storitev.
0: No, gostinska ponudba je sicer trn v peti komenske občine. Večkrat smo že poročali o tem, da si prebivalci želijo nekoliko večje ponudbe, kar sicer ni ravno domena občine, da to zagotavlja, pa vendar zdaj vsi poznamo težave na tem področju, primanjkljaj kadra je velik po celotni državi, tudi na področju gostinstva. Se pa nekaj novega, če se ne motim, obeta v središču Komna, torej bo ponovno oživela gostinska ponudba tudi v Komnu?
1: Ja, vsekakor smo veseli, da je saj zaživela kraška hiša konec prejšnjega leta, tako da ima Komen saj v določenih dnevih, po določenih urah gostinsko ponudbo. Zdaj, kot sem slišal, naj bi se tudi na trgu, na placu, kmalu odprla tudi neka dodatna ponudba, tako da upam, da bo saj Komen pa Štanjel, da boste imeli ustrezno ponudbo. Tudi v Štanjelu kaže smer pozitivna, zato ker imamo tudi novega kupca, bivše gostilne Zoro in tudi smo že prvi za take pozitivne pogovore z novim kupcem in je tudi pripravljen tam pač ponovno vlagati v gostinski lokal, tako da upamo, da saj ta glavna dva kraja v komski občini boste imela popolno gostinsko ponudbo. Seveda se pa želimo tudi to razširiti tudi na druge vasi oziroma druga naselja.
0: No, po skladbi pa se bomo preselili še nekoliko bolj v središče Komna, kjer bomo preverili tudi, kako kaže dolgo pričakovani selitvi bencinske črpalke iz središča. Ostanite blizu.

0: Umik bencinske črpalke iz središča Komna je že vrsto let želja domačinov. Na občini ste pri tem, župan Erik Modic, naleteli na številne ovire. Kje ste pravzaprav zdaj? So ti načrti še živi?
1: Ja, tukaj to je res rak rana, ne? Naše občine, zelo prav Komna, in žal nismo prišli naprej. Dejansko imamo alternativno lokacijo pripravljeno na krožišču pri Alu Komen, tudi komunalno opremljeno, tam je občina lastnica tega zemljišča. Problem pa je, da nekoč, ko je bil še OMV, je bilo to vse z njimi usklajeno, smo tudi te načrte uskladili, so pripravili teren, potem je MOL kupil OMV, MOL je jasno povedal, da nima nikakršnega finančnega interesa še kje vlagati v Komno, zato ker pač oni izhajajo z tega, da mora biti vsaj 10.000 vozil na dnevni ravni, ne? Mi imamo pa v Komno vsega skupaj 4.000 vozil, ne? Tako pomeni, da za njih je to nezanimivo. Podobno velja za Petrol, tudi tam nekakršnega zanimanja, in potem imamo še Shell kot tretji koncern, ki to ponuja, te storitve v naši državi, in tudi tam nobenega odziva. Tako da zdaj edin možnost je, če bi kakšen lokalna iniciativa prišla, da bi se kakšen manjši zasebnik bil pripravljen v to ložiti. Kot rečeno, občina je to komunalno se opremlja, je lastnica tega zemljišča, samo čakamo na nekoga, ki bi bil pripravljen tukaj vložiti in urediti bencinski servis.
0: Več od tega žal ne gre. Je pa že bilo kar nekaj načrtov tudi, kaj vse bi lahko nastalo na tisti lokaciji, če bi se kaj preobrnilo, kaj ne?
1: Ja, torej, zdaj vsi ti načrti, ki jih izdelujemo za ureditev trga, so omejeni s tem, da imamo ta bencinski servis trenutno še. To pomeni, da lahko rešimo zadeve samo nekje do 80%, nam moramo celovito rešiti, tako da to je ta problem, zato se želimo čim prej spraviti ven ta bencinski servis iz središča Komna.
0: No, tam sicer načrtujete kar nekaj novosti v sodelovanju z različnimi partnerji. Kako daleč so načrti za prenovo obstoječe trgovine Tuš, v okviru katere je predvidena tudi ureditev oziroma gradnja stanovanj in garažne hiše, pa še nekaj novosti?
1: Ja, torej, veseli smo, da smo vsaj uspeli z lastnikom stavbe Tuš uskladiti neko menjavo zemljišč, ta deva se je zdaj speljala, tako da zdaj smo v fazi lokacijske preveritve za novo lekarno, novo zdravstveno postajo, ki bi nastala tam za Tušem zadi, in nad tema dvema poslovnima objektoma bi imeli potem tudi stanovanja, več najemniških stanovanj, tako da cilj je, da bi tam omogočili tudi mlajšim družinam pridobitev neprofitnih stanovanj, srednjeročno, tako da cilj je, da izkoristimo pač ta sredstva, ki nam država tudi zagotovila za nov zdravstveni center, da to pokoristimo do leta 2028, kar pomeni, da moramo zdaj, čim dobimo lokacijsko preveritev, in takoj v izdelavo gradbene dokumentacije, v pridobitev gradbenega dovoljenja, in potem bi se tam uredilo pač ta celovito poslovno-stanovanjski objekt, plus seveda še parkirne površine v dveh etažah. Istočasno pa upamo, da bo tudi pri Tušu prišlo do nekega razčiščenja lastninskega in da bi potem se lahko nam pridružil pri tem projektu in da bi potem res tudi Tuš se povečal. Predvideni so načrti za podvojitev teh poslovnih površin, trgovskih površin. Tako da upamo, da se bo to nekako šlo, da bi potem lahko istočasno rezali trakec, rezali trakec tako za novo zdravstveno postajo, lekarno in ta najemniška stanovanja, kot pa tudi za nov Tuš.
0: No, super, na novi lokaciji. Torej, če vas prav razumem, boste skupaj šli ali bo potrebno čakati?
1: Torej, dejansko bomo šli mi naprej, ker ne moramo več čakati in bomo pač vlak bo odpeljal, ampak bo se spet vrnil nazaj na to lokacijo, kar pomeni, da lahko Tuš kadarkoli vstopi na ta vlak in se nam pridruži. Ne moramo pa več čakati, zato ker smo čakali toliko let in nekako ne moramo. Komen potrebuje novo središče in tudi zaradi tega, ker z novo zdravstveno postajo bi lahko tudi pol namenili sedanje prostore, ambulante, splošnemu zdravniku, vemo, da je tako pomankanje kadrov in cilj je, da bi pač neko dodatno ponudbo bili bolj privlačni in lahko na ta način zagotovili tudi srednje pa dolgoročno tudi ustrezno zdravstveno osebje v naši občini.
0: Koliko bo morala občina priložiti pri tem projektu?
1: Ja, vse skupaj je velik zalogaj. Sigurno tukaj govorimo o 2,5 milijona vlaganja, tako da je pa res, da kar se tiče lekarne, so sredstva zagotovljena, to pokrije tak, pokrijejo kraške lekarne, kar zadeva zdravstvene ambulante. Imamo zagotovljenih približno 300 tisoč evrov strani države, kar pomeni, da tam bi mogla občina verjetno le nekaj manjše zneske priložiti. Večji zalogaj je pa samo garaža, oziroma ta dvoetažno parkirišče in seveda sam stanovanjski blok. Tukaj bomo pa morali se prijaviti na razpise stanovanjskega sklada, ki omogoča tudi do 50% sofinanciranje ali pa tudi iskati kakšno kombinacijo v kakšnem javno-zasebnem partnerstvu.
0: No, čez cesto vas čaka še en večji zalogaj, obnova dotrajenega kulturnega doma, na to temo pa več po tele skladbi.

0: Župan občine Komen Erik Modic, dotrajani zadružni dom Komen čaka boljše čase ali pa kulturni dom, če mu kar rečeva takole. Na občini ste ideje za prenovo iskali skupaj z deležniki, v igri je bila tudi rušitev, na to pa ste se odločili nekako za rekonstrukcijo objekta, do zidavo na južni strani stavbe. Seveda pa bo treba za ta velik finančni zalogaj zagotoviti tudi sredstva, dodatna sredstva. Kako daleč ste sedaj?
1: Ja, lahko povem veselo novico, da se piše gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da bomo pridobili jutri ali pojutrešnjem ta dokument. Dolga kalvarija, vložili smo vlogo avgusta 2024, zdaj smo pa maj 2026, tako da dočaka očitno. Ne? Tako da zdaj smo vsaj na te točki, da bomo imeli gradbeno dovoljenje. Zdaj druga naloga bo pa seveda zagotoviti finančna sredstva, vložek je precejšen, računamo, da je to vložek 3 milijonov evrov verjetno, realno, in tukaj pač bo treba videti, nekaj se bo dalo preko Eko sklada zagotoviti, nekaj upamo tudi kakšne pametne razpise strani države, ki bi omogočile neko sofinanciranje, morda pa tudi varianta, da se ustanovi kakšen proračunski sklad in da se potem tudi zbira kakšna sponzorska sredstva dodatno, ne, morda tudi strani domačih podjetij, posameznikov in na ta način združimo ta, ko bi rekel, finančna sredstva za ta zares, zares zelo velik zalogaj, je pa to res ključnega pomena za razvoj Komna, da obnovimo ta kulturni dom.
0: Boste šli morda fazno?
1: Težko je fazno, zato ker je stavba v zelo slabem stanju in fazno bi pomenilo, da bi mogli jo sprazniti v celoti in potem bi ta faznost podaljšala celotno obnovo in v tem času niti ne bi mogla delovati knjižnica, dvorana bi bila zaprta, tudi ostali prostori, ki so za pihalne orkestre, pač, ki imajo vaje in tudi za mladino, bi bili ogroženi, tako da če bomo šli tako, da bomo morali to res speljati v najkrajšem roku in v eni fazi, ne, tako da se zapre objekt in potem da se skuša speljati to v 12 mestih, pa morda še kaj manj, no.
0: Se pravi, gradbeno dovoljenje je sedaj pogoj, da lahko kandidirate na različnih razpisih, je že kaj na vidiku?
1: Ja, to je osnova, brez gradbeno dovoljenje nimaš kaj, ko bi rekel, kaj potegovati za sredstva, tako da zdaj čakamo, da bojo kakšni pametni razpisi, ne, to, ki tja počaka tudi na sestavljene nove vlade, tudi videti, kdo bo odgovorni minister za regionalni razvoj in za kohezijo, tako da počakamo še malo, ampak mislim, da junija mesta bomo videli kaj več in potem bo tudi lažje načrtovati za naprej.
0: Tu bi dobili dom tudi nekateri novi uporabniki po prenovi, seveda govoriva sedaj.
1: Ja, dejansko je mišljeno, da pač kletni prostori bi bili še vedno za potrebe pihalnega orkestra Komen, bistveno lepši vadbeni prostori, poleg tega bi bili tudi prostori za komensko mladino, še vedno v kletnih prostorih, v pretličju približno v istih gabaritih sama dvorana, poleg tega tudi neka manjša dvorana, kjer bi bilo to namenjeno društvom in drugim uporabnikom, neka manjša kuhinja za potrebe cateringa, zato ker bomo imeli tam tudi v izhodu dvorane tudi neko pergolo, kjer se bo lahko tudi zunaj streglo, tako da bo ta dvorana res večnamenska, bo služila lahko ne samo za neke prireditve, dogodke, ampak tudi za kakšne rojstne dneve, za kakšne druge proslave, za kakšna poslovna srečanja. In potem v nadstropju in predvsem knjižnica. Tudi v mansardi, tudi knjižnica, ki se bo povečala po kvadraturi in bo imela mansardi tudi nek otroški oddelek. Tako da dejansko bo to res neka prikupna zadeva srce kraja in seveda vse povezano z dvigalom in tako naprej, da bo tudi dostopno za invalide. Tako da zdaj v bistvu gremo na lov za finančna sredstva.
0: Mogoče v povezavi s tem tudi samim preurejanjem središča kraja, v načrtu imate nove kolesarske povezave, pred dvema letoma je bil izveden projekt Geomob, s katerim ste se povezali s sežansko občino.
1: Neka prikupna zadeva srce kraja in seveda vse povezano z dvigalom in tako naprej, da bo tudi dostopno za invalide. Tako da zdaj v bistvu gremo na lov za finančna sredstva.
0: Mogoče v povezavi s tem tudi samim preurejanjem središča kraja, v načrtu imate nove kolesarske povezave, pred dvema letoma je bil izveden projekt Geomob, s katerim ste se povezali s

0: Glede na to, kje lahko pridobimo sredstva, za katere namene, je to edini namen, kje lahko pridobimo 2 milijona in pol evrov, ki nam prepada v okviru dogovora za razvoj regije. Za drugih področji sploh ne bi mogli porabiti sredstva in zato smo pač razmislili, kako čim bolj uporabiti sredstva za kolesarke tudi za to, da imajo tudi občanje več od tega. In v okviru tega se bosta uredila tudi oba trga v Komnu pa v Štanelu. Poleg tega se bo uredila tudi cesta iz Štanela v Podlase. Domačini poznajo tisto makadamsko cesto, ki je večinoma leta v zelo slabem stanju. Tako da bomo istočasno, ko bomo tam delali kolesarko, bomo tudi sicer z dodatnimi finančnimi sredstvi občine tudi zagotovili asfalt za motorna vozila. Poleg tega bomo razširili tudi povezavo med Komnom pa Svetim s kolesarskim pasom. Dejansko bo tudi to širše cestišče za vsa motorna vozila. Tako da skušamo čim več, ko bi rekel, nadeti kolateralnih pridobitev iz naslova tih kolesarskih povezav, tako da to ni samo mišljeno za obiskovalce. Vemo, da tudi domačini radi kolesarijo, ampak ključno je, da skušamo čim več drugih zadev še urediti s pomočjo teh kolesarskih sredstev, ki jih dobimo v strani države.
1: No, pa ostaniva pri športu še nekaj časa, kako napreduje, kaj gradnja nove športne dvorane, kje slišimo čez nekaj trenutkov.

0: turizem in šport pridobili 250 tisoč evrov. Sledite uspehom vaših balinarjev, kdaj bo naložba zaključena in kakšne novosti prinaša?
1: Ja, no, naši balinarji so res izjemni. Balinarke, zadnje dve leti državne prvakinje, tudi prej so bili naši moški del prvaki in prav včeraj so pa naša mladina U18 zmagali, oziroma postali državni prvaki Slovenije. Kot čestitke tudi tukaj iz studija Radio Robin za ta velik dosežek in to pomeni, da je tudi investicija res upravičena, ne? Da dobijo res boljše pogoje.
0: Podmladek je dober.
1: Tako podmladek, ko bi rekel, prihodnost je zagotovljena in da bojo imeli še več uspehov, tako da bojo standardno zmagovalci ali pa standardni državni prvaki in tudi na evropskem nivoju, ne, se tudi izredno dobro odrežejo. Tako da investicija poteka kar v redu, no. Neka manjša zamuda je sicer, ampak se bo končala do poletja, bo zaključena, saj septembra meseca je že napovedan prvi turnir, tako da nimamo časa za odlašanje in pričakujemo še, da bomo pridobili še njih 80 tisoč evrov sofinanciranja iz Fundacije za šport, tako da malo manjšamo vložek občine, sicer pa celotna vrednost investicije 850 tisoč evrov, tako da če zdaj se štejemo državo plus Fundacijo za šport, pridemo nekje 330 tisoč evrov sofinanciranja, nekaj več kot 500 tisoč je pa bil res vložek občine Komen.
0: No, pa prinaša ta dvorana boljše pogoje, ne nazadnje več stez za tekmovalce, kaj ne?
1: Torej, eno je, da prinaša bistveno boljše pogoje za ne samo za vadbo, tudi to, da lahko tekmujejo v domačem okolju. Zdaj so mogli gostovati vedno v drugih krajih, kar pomeni, da bojte tekmovanja lahko tudi v zimskem času. V domačem okolju to prinese več obiskovalcev. Nadejamo se tudi, da bo na račun tega lahko tudi zaživel gostinski obrat, zoma ta bistro tam v Kobe glavi, tako da je to gre eno z drugim, torej pomoč našim športnikom, istočasno pa tudi pomoč drugim občanom, ki živijo od gostinskih storitev in seveda na ta račun tudi več, upamo tudi več nočitev in da bo to v bistvu v prid vsem, ki živimo tukaj v našem območju.
0: In bodo imeli tudi kje parkirati.
1: To tudi, ja, tako, ja.
0: No, zdaj, če ostajamo na športnih prizoriščih, nadaljuje se tudi urejanje športnega parka na Grofovski. Pred kratkim, ravno prejšnji teden, ste dobili tudi neka sredstva za staro dvorano, če lahko tako rečemo, torej za obnovo parketa v tej dvorani. Ostajajo še vedno torej načrti, da bi zgradili novo z balonom pokrito dvorano v bližini?
1: Ja, še vedno obstajati načrti, torej letos naj bi čez poletne počitnice kompletno sanirali parket v telovadnici pri šoli. Istočasno pa smo tudi zdaj uspeli pridobiti to zemljišče ob sedanjem akademskem parkirišču pri šoli Komen, ki bo omogočilo tudi pridobiti gradbeno dovoljenje za novo športno dvorano, sicer balonski izvedbi. Torej, načrti so narejeni, pridobljena so bila že lepo število mnenj, tako da zdaj smo samo še čakali na to ureditev tega lastninskega razmerja, tako da zdaj smo postali lastniki tudi te parcele, ki jo potrebujemo za postavitev nove te športne dvorane, za ureditev parkirišč in potem tudi za podzemno povezavo med šolsko stavbo in med športno dvorano, tako da pač šolarji bojo pač imeli varno pot in ne bojo spostavljeni prometnim nevarnostim, da preprečkano ceste oziroma tudi ne nekim vremenskim tegobam.
0: No, ste že, oziroma so že načrti, kako s financiranjem?
1: Ja, tukaj je zadeva malce težja. Lani smo se želeli prijaviti na razpis ministra za šolstvo. Dva meseca smo z njimi usklajevali te načrte. Žal niso pokazali posluha, ne. Glavni očitek je bil, da gremo v balonsko varianto. Mi smo jim pač skušali dokazati, da mi kot majhna občina, kot podeželska občina moramo biti realni. Vemo, da celovita klasična gradnja te športne dvorane bi stala približno 6 milijonov evrov, v balonski varianti pa samo 2 milijona evrov. Smo rekli, da pač je to tudi racionalno, da gledamo, da čim manj porabimo proračunskih sredstev in smo želeli zaradi tega prijaviti to balonsko varianto, ker tudi vsi drugi indikatorji kažejo, da za tega ni nič slabša ta dvorana, je ravno tako funkcionalna, ravno tako uporabna in malo se katera občina šla na ta način najprej v balonsko varianto in potem po 15-20 letih so spremenili in so postavili pač klasično grejeno stavbo na isti lokaciji. Ravno zato, ker se pač veliko občin ne more prevoščiti tak velik vložek. Žal nismo bili uspešni, niti minister ni odgovoril na našo pobudo vprašanja, da bi to zagotovili v okviru tega razpisa, tako da smo bili močno razočarani. Kaj pomeni, zdaj čakamo, kot rečeno, kaj bo prinesla nova vlada, kdo bo v tej vladi, kakšni bojo ministri in seveda bomo šli tudi spet na ulov za finančna sredstva za to novo športno dvorano.
0: Veliko uspeha pri teh sredstvih, še preden zaključiva, pred zaključnim delom bomo spregovorili še nekoliko prav o cestah. Ostanite blizu.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Še nekaj trenutk ostaja z nami komenski župan Erik Modic. Župan v polnem teku so dela za izgradnjo balinarske dvorane v Kobjeglavi. Lani ste na razpisu Ministrstva za gospodarstvo

0: Meščani v Gorjanskem že vrsto leto opozarjajo na nevarno državno cesto, ki pelje skozi ta kraj, ozka cesta, brez pločnikov, brez javne razsvetljave, hodijo pa tudi šolarji po njej seveda. Komenski župan Erik Modic, kako kaže z načrti za ureditev te nevarne ceste, pobudo ste že večkrat pridali pristojnim?
1: Ja, lahko rečem, da imamo vsaj en delni uspeh. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je izdelala projektno nalogo in bo zdaj oddala tudi nalog za projektiranje te državne ceste skozi Gorjansko, torej od začetka iz smeri Komen do konca proti mejnem prehodu Gorjansko. Tako da tam je predvideno pač tudi neke prometne umiritve, pločniki bojo predvideni, te zadeve, tako se to celovito uredi. Jaz upam, da bojo to zadevo speljali v tekom letošnjega leta, tako da bi nekje do konca leta lahko potem tudi že šli neko predstavitev občanom in da se potem tudi uskladi za pripravo za prihodnje leto, da bi tudi država potem zagotovila finančna sredstva, ker ni to samo vezano na občino, mi zagotavljamo sredstva za pločnike, za javno razsvetljavo, medtem ko za samo cestišče je pa to strošek države, ne? Tako da mora biti vedno tudi zagotovljena finančna sredstva za potrebe te storitve strani države. Podoben problem imamo v Kobdilju, ker je vse pripravljeno, smo šli tudi že odkupe. Tam je predvidena celovita ureditev tudi s pločniki, prometno umiritvijo in tako naprej. Samo v te prejšnji, pa te odhajajoči vladi se zadeva ni premaknila z mrtve točke, ne? Tako da projekt je bil narejen. Ni bilo pa zagotovljenih sredstev za izvedbo, ne? Tako da čakamo zdaj tudi, kot rečeno, spet se ponavljam, da bomo končno vedeli, kdo bo naš sogovornik v novi vladi in da bomo skušali pač tam se izpogaja, da bi to čim prej šlo v izvedbo.
0: Če skočiva še na kratko na poslovna prizorišča, če se tako izrazim, kako ste bili uspešni pri prodaji vseh parcel pri poslovni coni Komen?
1: Ne, trenutno imamo odprt še torej zbiranje ponudb za dve manjši parceli, tako da to je še tih zadnjih 15% velikosti obrtne cone, ampak sem prepričan, da bomo tudi to uspeli oddati v prave roke.
0: Pa še res čisto za konec, kako kaže s prejemanjem občinskega prostorskega načrta? Vemo, da tu bi vsi želeli, da bi zadeve tekle hitreje.
1: Ja, ti postopki so res grozno dolgotrajni. Komisija občinska sveta je preverila vse te stališča, da posameznih pobud za spremembo namembnosti, tako da zdaj se nekako pišejo ta stališča. Pozvati bomo še nekatere pobudnike, da dopolnijo svojo vlogo, ker manjka še neka dokumentacija. Računamo, da bomo tekom poletja obvesili vse pobudnike o stališčih, to pomeni o pozitivnih, kot tudi o nekaterih, sicer manj številčnih, ampak kljub temu negativnih mnenjih, in da bi nekje v jeseni potem tudi objavili, razgrnili osnutek spremembe OPN Komen, tako da se bojo potem lahko vsi seznanili z dejanskim stanjem na tem področju in potem se gre naprej v pridobivanje mnenj, strani mnenje dejalcev in tako naprej, tako da bi drugo leto potem imeli tudi ta dopolnjen osnutek, ki je pa javna razprava in da pa čim prej pridemo do zaključka postopka.
0: Uspešno delo pri tem in pri ostalih projektih in hvala, ker ste bili danes naš gost. Srečno.
1: Ja, srečno sem.
0: Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami in povabilo, da se nam pridružite tudi prihodnji teden, ko bo naš gost tolminski župan Alen Čeru. Pa lep dan še naprej. Dober dan, župan.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne dovoli, da ti nekdo izbriše z obraza nasmehle zato, ker ga sam potrebuje.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
0: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo na naslovu Soljava 5.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
9: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
11: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
12: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
15: Radio Robin. To so zadnje novice.
16: Dobro jutro, Uroš Simčič, sem v vaši družbi, preglejmo zadnje dogajanje doma. Svet NSI Nove Slovenije na predlog izvršilnega odbora na včerajšnji izredni seji soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstopil nastajajočo desno-sredinsko koalicijo, tako je po seji dejal predsednik stranke Jernej Vrtovec. Dodal je, da je to pot, ki so se držali vse od volilne kampanje, torej, da je v Sloveniji po njegovih besedah potreben politik. Obrat. Dobra novica za javne uslužbence, te so ob plačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom k kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Tako so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Poglejmo še v svet športa. Slovenska hokejska reprezentanca danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektorja Eda Terglava in njegove igralce danes v Friburgu prvi test čaka ob 20.20, tekmec bo Češka. Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je takšen kot vselej. Zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Kaj nam vreme pripravlja za danes? Je nič kaj lepega, oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 posvetja do 18 stopinj, kar se naših primorskih krajev tiče. Dobra stvar, kar se vremena tiče, no, je to, da po noči se bo razjasnilo in zjutraj bo marsikje nastala megla, kajti veter bo tudi ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 in nedelja bo sončna, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature pa bodo šle tam od 15 do okoli 20 stopinj. Za ponedeljek zaenkrat kaže, da bo večinoma sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Torek bo sprva precej jasno, popoldne večinoma oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Poglejmo še trenutne temperature. 5 jih imamo v Bovcu, 8 v Novi Gorici, 8 tudi v Komnu.
15: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
16: Promet na naših cestah zaenkrat poteka brez večjih posebnosti. Če vi opazite karkoli na vaši poti, pa ste dobrodošli, da nam to sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
15: Vikend na Radiu Robin in Uroš Simčič.
16: Radio Robin, poslušaš tole sobotno jutro, kaj naj rečemo drugega kot dobro jutro. Ja. Začenjamo z vikendom, vremensko današnja sobota, sicer ne kaj preveč dobra, slišali smo večinoma bo oblačno, no vsaj druga polovica vikenda, torej jutrišnja nedelja naj bi bila vendarle boljša. In če že vreme danes ne sodeluje z nami in napunuje si vino, obarvajmo si tole zgodnje sobotno jutro, če ne drugače, tudi z odlično glasbo. Marta Zore prihaja za začetek pa Mumford & Sons. Radio Robin je tole, petih je čez sedmo, dobro jutro sobota.
15: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Sobotno jutro na Robinu je tole, če si z mano, dobro jutro, upam, da imaš dovolj tehten razlog, da si ob 7 zjutraj že po konci. Zajtrk pripravljen, kafečke skuhano, no alore, caj tudi za svež izvod primorskih novic. Te prinašajo kar nekaj zanimivega branja, morda niti ne tako prijetnega za začetek, kaj ti ja poročajo o tem, da so pojmi poškodovane vse kmetijske kulture, škoda bo ogromna, predvsem na Goriškem. Prizadeti so posevki, poljščine in nasadi, voda je zalila več vrtcev, najhuje je bilo v centralnem vrtcu in škoda je ogromna. No, po drugi strani pa primorske novice poročajo tudi o solidarnosti, humanosti del poslanstva zdravstvenih delavcev. Dijaki srednje zdravstvene šole Nova Gorica so polepšali dan učencem osnovne šole Kozara. Malenkost, ki lahko veliko pomeni. No, gremo še na športno področje. Jutri ob 17. uri bo v koprski Bonifiki povratni dvoboj kvalifikacije za svetovno prvenstvo med rokometaši Slovenije in Črne Gore, tako da naši preko Črne Gore želijo potrditi vozovnice za Nemčijo in za svetovno prvenstvo v rokometu. Da bomo tudi mi, kauč selektori, imeli kaj od tega, kaj ne da.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Alja in če na Radio Robin, skoraj 22 je že čez sedmo na tole sobotno jutro. Dobro jutro! Ja, počasi smo, oziroma ne počasi, kar konkretno smo že v drugi polovici maja, še 14 dni in ja, upam, da ste si že naredili plan, kajti zadnjega maja bomo Robinovci zopet v mestu v Borovem gozdičku v Novi Gorici, kjer bomo čisto poletno razpoloženi z najbolj priljubljenim festivalom oziroma pravlično deželo, ki smo jo poimenovali kar Dežela prijateljev. Ja, in tam bo seveda ogromno, ogromno dogajanje v deželah, od samurajev do kamenčkov prijateljstva, od dežele eksperimentov do dežele gibanja in plesa. Z nami pa bo med drugim tudi...
1: Jaz sem Pujsa Pepa, to je moj mlajši bratec Jure, to je mami Pujsa in to je oči Pujs. Pujsa Pepa.
2: Živjo! Sem Pujsa Pepa in s tabo bom kuhala na Robin Hood festivalu. Pridi 31. maja od 10. ure dalje v Borovem gozdičku v Novi Gorici. Skupaj bomo kuhali same dobre in zdrave stvari. Se že veselim.
0: Tako, Pujsa Pepa vabi 31. maja v Borovem gozdičku. No, v primeru slabega vremena pa 14 dni kasneje, torej 14. junija. Več podrobnosti o dogajanju Robin Hood festivala oziroma dežele prijateljev pa na našem spletnem informativnem portalu zagoriško robin.si.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Sobotno jutro na Robinu je tole, 26 je čez sedmo, dobro jutro, mi pa v nadaljevanju biser krasa Štanjel, ki je v novo poletno sezono vstopil s prenovljeno Natalino hišo, ki ne predstavlja zgolj turistične vstopne točke v Ferrariju vrt, ampak tudi točko srečevanja za domačine. No, podrobnosti v nadaljevanju, ostanite v naši družbi še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto, veliko glasbe in malo govora, Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriška. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
3: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
2: Let Shop kaj?
3: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
2: In kaj to pomeni?
3: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Ok, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
3: Greva.
4: 3, 2, 1.
5: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Oj, ma kam hitiš?
12: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
11: Kaj pa zavarovanje in registracija?
12: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
11: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
15: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
18: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
22: Prijetno soboto želim, Kenijan. Štanjel je v novo sezono vstopil s prenovljeno Natalijino hišo. Hiša v novi luči razkriva, kako je arhitekt Max Fabiani po prvi svetovni vojni združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal v skoraj samooskrben park s travniki, sadovnjakom, gozdom in znamenitim Ferrarijevim vrtom. Prenova je poklon prav njemu, prinaša pa enega prvih primerov dediščinskega wellnessa v Sloveniji. Arhitektka Nataša Kolenc.
0: gre za eno prvih konzervatorskih pristopov v Sloveniji sploh. Fabijani namreč tega ni zgradil na novo, ampak je vključil več starih stavb na stranskem obzidju in jih posodobil za potrebe tedanjega časa. Skrati pa tudi ohranil vse tisto, kar je bilo za Štanjel ali pa za Kras najbolj pomembno.
22: Občina Komen je strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj prejela 900 tisoč evrov. Odstotek sofinanciranja znaša 100%. Minister Aleksander Jevšek.
1: Gre za kamenčke v mozaiku, ki popolnjuje skladni regionalni razvoj, ki popolnjuje ponudbo obmejnih problemskih območij, ki so izven centra države. Taki projekti ohranjajo kulturno dediščino.
22: V hiši se nahaja stalna razstava Drevo, arhitekt in vrt. Pomemben del je posvečen digitalizaciji inženirskega izuma vodovodnega sistema. Neja Petek, avtorica razstave.
2: V resnici je razstava delo velike multidisciplinarne ekipe. Celotno hišo je zasnovalo več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije in Max Fabijan je bil kot avtor, arhitekt, inženir, vizionar, mislec, glavni navdih za to.
22: Hiša ni namenjena zgolj turistom. Gre za točko, kjer bodo predstavljeni lokalni pridelki in izdelki, postala je stičišče za domačine, vsebuje učno kuhinjo ter prostore za lokalna društva. Z njo bo upravljala območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, direktorica Karmen Rodman.
23: Prinašamo zgodovino v prihodnost, prinašamo jo v sedanjost in omogočamo, da stik z zgodovino ostane živ. Nataljina hiša vsekakor bo doprinos k identitete gradu Štanjel, ker bo združevala in aktivno vključevala prebivalstvo tega okolja.
22: Prenovo hiše je koordinirala Helena Kosmina z občine Komen. Prostore je zasnoval tandem arhitektk Sara Škarica, Sara Badovinac, gradbena dela pa je izvedla komunala Sežana.
24: Večinoma oblačno vreme bomo imeli danes, izključena ni niti kakšna kaplja dežja, tako da če se kam odpravljate, vzemite dežnik s seboj. Temperature danes od 10 do okoli 18 stopinj. Se bo pa po noči razjasnilo, tudi veter, če bo pihal, bo se umiril in nedelja naj bi bila sončna. Če znam, bo edino stalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature od 15 do 20 stopinj Celzija.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
24: Brez težav promet v temle zgodnjem sobotnem jutru, srečno, varno in previdno še naprej.
21: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
24: Odlična glasba tudi v nadaljevanju. Uro Simčič samo v vaši družbi. Dobro jutro!
21: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

Hunter X in Golden na Radio Robin. 19. manjka do 8. na tole sobotno jutro. Dobro jutro, Uroš Simčič, ti delam družbo na začetku tega le vikenda. Ja, danes pa se bo na Dunaju odvil finale Eurovizije 2026. Festival petja, ki je v zadnjih letih pa še mar še česa drugega, no ne, samo petja. In ki je v zadnjih letih sproduciral res ogromno, ogromno nepozabnih hitov in ki letos praznuje okroglih 70 let.

0: Ja, tudi nepozabne slovenske so bile na tem festivalu, mnogo izvajalcev, med njimi tudi Omar Naber, ki pravi, da ga je na Evroviziji fascinirala predvsem publika.
1: Pa predvsem presenetil to, da sem videl, da je v publiki bila, oziroma da je publika v dvorani bila zelo, zelo zvesta in privržena Evroviziji in so v bistvu poznali komade že vnaprej. In sem marsikoga videl pred marsikerem komadu, da je komade od izbranih izvajalcev za Evrovizijo poznalo že vnaprej. To me je zelo presenetilo, ker sem videl v bistvu, kako zvesta publika je evrovizijska publika. Lahko rečem, da me je to najbolj presenetilo.

0: Andy Warhol, Sin Bohemian Like You na Radio Roaming, kojih dobrih 10 manjka do 8 ure, tole je sobotno jutro. Če ste že po konci, vam želim dobro jutro. Zlahka, sobota je.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
8: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Hrbet protestira.
16: ERG rešuje.
15: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
16: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
15: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na ERG.si.
17: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

sam zdajoj mil. A življenje vse obrača, šla je služba z njo pa plača, vse videl, da zdajoj mil. Nar za malco, nar

0: co zadnje novice.
1: Dobro jutro, Uro Simčič, sem v vaši družbi. Danes je tisti dan, ko se bo sestal svet stranke Resnica, ki bo po zagotovilih stranke obravnaval le interno delovanje stranke. Prvak Resnice Zoran Stevanović je sicer napovedal, da bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot so že napovedali, bodo podprli kandidata, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Vztrajajo pa, da jih vladi ne bo. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, tako je včeraj v Pekingu dejal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, medtem ko se je z gostiteljem kitajskim kolegom Xi Jinpingom sprehajal po vrtovih kompleksa z Burj Khalifa. Z drugim dvostranskim srečanjem je Trump sklenil dvodnevni obisk in s predsedniškim letalom poletel nazaj proti Washingtonu. Gremo še v Anglijo. Angleška glasbena skupina The Beatles bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce te legendarne skupine vrata odprl leta 2027. Muzej bo na naslovu Savile Row 3. Na strehi te stavbe je skupina namreč 30. januarja leta 1969 imela svoj zadnji javni koncert. Kako bo pa kaj danes koncertiralo vreme? Ja, dokaj take bolj žalostne note. Oblačno vreme bomo imeli. Če greste proti jugu ali vzhodu države, bo občasno še rahlo deževalo, pa tudi v naših severnoprimorskih koncih. Če se odpravljate od doma, dejte za vsak slučaj vzeti dežnik sabo, kajti kakšna kaplja ni izključena. Zapihal bo veter severnih smeri, temperature pa danes od 10 do okoli 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri zjutraj lahko nastane ponekod tudi megla, bo pa nedelja sončna, spet si bomo lahko nadeli sončna očala. Sicer čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, a vendar bo ustrajalo lepo vreme in s temperaturami zjutraj od 3 do 9, čez dan od 15 do 20 stopinj. Trenutno jih imamo 8 v Kojskem, 9 v Renčah in Vipavi.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zaenkrat ne poročate o večjih posebnostih. Zdaj, če ste se slučajno namenili čez Vršič, tam sicer gre, ampak je promet dovoljen samo za osebna vozila z verigami. Ste karkoli še opazili na vaši poti, tukaj je številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
0: Vikend na Radiu Robin in Uroš Simčič.
1: Sobotno jutro na Robinu je tole družba. Dobro jutro, upam, da ste v vikend vstopili tako, kot so bili vaši plani, tako, kot ste si začrtali. Radio Robin ostaja z vami tudi tokrat z odlično glasbo. YouTube prihajajo za začetek 8. ure, pa ne me jugat.
0: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Sobotno jutro na Robinu je tole, dobro jutro, najverjetneje bolj umirjeno kot tista jutra med tednom, ko so ob taki uri ali pa še malo bolj zgodaj v stanovanju prisotni povišani glasovi, recimo pred vecejem, mož hmaljel ne orkoladro in pred špeglo kopalnico pa pred kafetero, pa še marsikje. Ja, bitke take in onake jutranje, ne? Na vsak četrtek jih imamo tudi na Robinu, so pa te bitke zabavne in smeha polne.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: No, tokrat na včerajšnjem, torej v četrtek, je bila v VIP izvedbi in udarila sta se namreč domača glasbenika, kraška glasbenika Boštjan Pertinač in Mojca Štoka. Moja, in tako je Mojca odgovorila pravilno na eno izmed vprašanj.
2: Ali bo Slovenija letos na svetovnem prvenstvu v nogometu?
3: Ne.
2: Kdaj pa je bila na zadnje?
4: Vodejno.
3: Ja, še to moram. Dve leti nazaj.
4: Tu našteje. Tu je dodatno vprašanje.
2: Je dodatno vprašanje, imam prav rekla. Odlično. Pravilno slovo.
0: Ja, Mojci so očitno taka vprašanja pisana na kožo, no, Pertinaču pa se je malo zataknilo.
4: Ustam, katera sestavina je glavna pri pripravi meringe?
5: Kaj je meringa?
4: Meringa je sladica, dej.
5: A poje kakšen jogurt, kaj tazga?
4: Ne.
2: Barvo si v genu.
4: Daj ti damo še. Ne!
2: Kaj je rekel?
4: Puding je rekel.
2: Kakšen puding?
5: Mlijeko.
4: Ajej, ne, žal ne. Beljaki so. Beljaki, je tako moja.
2: Jejca.
3: Ja, seveda.
0: Ja, meringa, tudi jaz sem prvi slišal za to, kakorkoli že. Moja je prijela dve točki, Boštjan eno, trenutni rezultat na skupnem semaforju pa je 19-17 za žensko stran. Ja, tako da, fantje, bo treba malo popraviti ta rezultat, ne, pa tudi bupe, ga obran po drugi strani, zakaj pa da ne, bi hoteli sodelovati v tej bitki, najzabavnejši bitki te radijske sezone na Radio Robin, nobenega problema, slišali ste, zabava, smeh, vprašanja, enostavna, sproščujoča, bomo rekli. Kako sodelujete, tako da napišete SMS z besedo bitka in ga pošljete na 041-760-300 in ne pozabite, v naši bitki ni poražencev, samo zabava in nagrade. In igramo se že naslednji četrtek. Hitro pošlji SMS, bitka na 041-760-300.
1: Zamenjava banke se splača. Na Primorski hranilnici dobite dokazano najugodnejše bančne pakete in potrošniške kredite. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Queenie na Radio Robin, I want to break free. Za še lepše prebujanje v tole soboto, ali kdo se še ne spomni tistega legendarnega videospota za to pesem, ko je Freddie Mercury oblečen v žensko tam pospravljal, sesal po hiši gor in dol. Skratka, ja, to so legendarne scene glasbene zgodovine, ki se verjetno nikoli več ne bodo ponovile. 23 je čez 8, na nadaljevanju poslušimo eno lušno pupco, ki je začela kot Disneyjeva Hannah Montana in poletela med nevi večje svetovne zvezde. Kubala za rušenje, ja, Miley Cyrus, ki bo drugi teden dobila tudi svojo zvezdo na pločniku slavnih. Bravo, bravo, Miley, če smo natančni, to bo zvezda številka 2845. Tudi sam sem prezdihnil brvi pri tem podatku, ja, očitno je že toliko zvezd na tem pločniku slavnih. In ja, Miley je ena najmlajših zvezdnic svoje generacije, ki bo dobila svojo zvezdo, pa tudi ena redkih, ki je uspela popolnoma pobegniti svoji Disneyjevi podobi in zgraditi čisto svojo glasbeno zgodbo. No in v naslednjih minutah pa prihaja njena, ja, mogoče spomin na njeno mladost in na Disneyjevo Hannah Montano. Used to be young in Miley Cyrus na Radio Robin.

0: 27 je čez 8, Uroš sem v tvoji družbi na Robinu tamle sobotnem jutru. Dobro jutro v nadaljevanju, pa tudi o tem, kaj prinaša letošnji že 60. praznik Češen, ki se v Goriška brda na Dobrovo vrača prvi konec tedna v juniju. No, če samo namignem, sladkega ne bo manjkalo. Več pa če čez nekaj trenutkov.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Auto in.
8: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
7: Auto in. Tradicija in strokovnost. autoin.eu.
9: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
10: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
16: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka. Sladka lubenica. Samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL Dunajski zrezek s pomfrijem.
16: Polavček.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo soboto voščim Vanja Trkman. Češnje, povorka in 60-metrski štrudel bodo med drugim zaznamovali že 60. praznik tega sadeža v Goriških brdih. Češnje so briškim pridelovalcem že nekdaj nosile prvi sezonski prihodek in so si, po besedah župana Franca Mužiča, zaslužile svoj praznik že ob prvi organizaciji, ki jo je pripravila Briška zadruga.
3: Ta dogodek pripomore brdan, da postajo prepoznavna, no in ta češnja sigurno je dost mikavna. Tudi sam ves kako košarco češen mrski, ki se prikupim, moram priznati, še bolj kot steklenica naše penine, ki je tudi znana.
5: Po nekaj letih premora se vrača tradicionalna povorka z vozovi, ki so jo obiskovalci že pogrešali, je povedala Tina Novak Samec, direktorica Briškega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport.
8: Na Dobrovem ne bo manjkalo stojnic z štrudljem, s češnjami, z vsemi lokalnimi proizvodi, ne samo iz brd, ampak kar iz širšega prostora. Zelo
5: bogata je tudi sama enogastronomska ponudba in pa seveda kulturni program. V spredju je češnja, razstava češen, film dokumentarni, ki je posvečen prav 60-letnici praznika češen.
20: Že v soboto bodo priška dekleta in žene pripravljale 60-metrski češnjev štrudel. Predsednica Silvestra Elena Brašnič-Safinja.
21: To pomeni v številkah 150 štrudlov, pa mojem še kakšna več za rezervo. Preračunano spet v kilograme češen, najmanj 150 kilogramov češen, ki bodo terjali kar nekaj ur dela, da bodo te gospe tu vse razkoščičile ročno, ker stroja zaenkrat še nismo znašli, mogoče kaj v prihodnosti.
20: V nedeljo pa bodo v sodelovanju z biotehniško šolo v Šempetru pod okriljem projekta LAS predstavile inovativno češnjevo sladico. In kakšna bo sicer letošnja sezona?
22: Dež je največji sovražnik češnje. Poleg škodljivcev, ki jih imamo, sadjari ne obupamo in upamo na naslednje sorte, ki prihajajo, da pač bo boljša sezona.
20: Je povedal predsednik Združenja sadjarjev Brda Radovan Jelina. Sicer pa dvodnevno dogajanje v sklopu praznika češen ostaja v znanem terminu 6. in 7. junija. Spremljala ga bosta že tradicionalni letos 30. kolesarski maraton Junaki vinogradov in 21. pohod od češnje do češnje.
0: Danes dežnik, jutri sončno očala, tako bi lahko na kratko strnili vremensko zombovec za tale vikend. Danes oblačno vreme, mogoče tudi še kakšna kaplja dežja v naših koncih, pihal bo veter severnih smeri čez dan. Temperature od 10 do okoli 18 stopinj, po noči se bo razjasnilo, jutri zjutraj je možna ponekod megla, čez dan pa bo sončno, čez dan bo nastajalo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature zjutraj od 3 do 9, čez dan od 15 do okoli 20 stopinj.
18: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Brez težav promet v ta trenutek, če vi karkoli opazite, tukaj je številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
18: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ura Simčič se prebujam z vami v tale vikend, dobrih 25 manjka do 9. Dobro jutro sobota.
18: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Heli Family in An Angel na Radio Robin, ko jih 19 manjka do 9 ure. Družba, dobro jutro tudi v tejle soboti. No, včeraj pa so obelodanili, znani so vsi nastopajoči na letošnjih Melodijah Morja in Sonca. Ja, treba si je priznati, ne, poletju bi brez Melodij Morja in Sonca nekaj manjkalo. Ja, ravno ta festival, no. Letos bomo 4. julija v auditoriju v Portorož doživeli že 45. izvedbo tega glasbenega festivala. In ja, lani je zmagal Darek Avrič.

0: Kristalno jasno je bila tale pesem, ki je bila lani zmagovalna, no letos kar nekaj zanimivih nastopajočih, od Ota Pesnerja do Daniela Popoviča, Gašperja Riflja. No, nastopal pa bo tudi priznani in precej popularen obalni glasbenik Lean Kozlar Luigi, s komadom Na repeat. Ej, Luigi, kakšen komad nam pripravljaš? Kaj bo tokrat?
1: Bom rekel, da je tako tak živahen, pop, rock, poletni, pozitiven. No, tako poletni, poletno ljubezenski. Tako,
0: sicer ti si že nastopal na melodijah Morja in Sonca. Kako je stati na tem odru?
1: Zdaj bom prvič, v bistvu sem bil dvakrat že, ampak sem bil kot vedno spremljevalni pevec ali zraven kot nek instrument, tako da zdaj bom prvič kot solo pevec, tako da bom znal povedati po melodijah, kako je, ampak ko me čakam.
0: In mi ko me čakamo na tvoj komad Na repeat, do takrat pa Iščem nekaj. Lean Kozlar, Luigi.

0: si bil tole in please forgive me. Kojih 9 manjka, do 9 družba. Dobro jutro, sobota.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Domino s 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Piščančja nabodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobnik, samo 9,29 € za kilogram.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
14: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
15: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
16: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
15: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
16: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
19: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam na Radio Robin za zaključek 8. ure. Unite, unite, deveto pa odpira Toto Cutugno in Sjeme. Radio Robin je tole. Dobro jutro.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: Pivici na Gode Postojna. Pivici in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra. V ZDA pa odmeva neuspešen proces proti Harveyju Weinsteinu. Končal se je z razveljavitvijo, saj se porota ni mogla poenotiti o krivdi ali nedolžnosti nekoč enega najbolj vplivnih hollywoodskih producentov. Obtožnica mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Je bil pa to že tretji proces zoper Weinsteina, ki so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Mannove, a je prizivno sodišče države leta 2024 sodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Lani je bil na to obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam Haley.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Oblačna sobota nas čaka, še možna kakšna kaplja dežja, zapihal bo veter severnih smeri čez dan, temperature pa od 10 do okoli 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in nedelja naj bi bila sončna. Z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, ki bo nastajala čez dan, temperature zjutraj 3 do 9, čez dan od 15 do okoli 20 stopinj.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah zaenkrat vse štima, srečno, varno in previdno pot še naprej.
7: Vikend na Radiju Robin in Uroš Simčič.
0: 4 je čez 9, tole je sobotni Radio Robin, družba. Dobro jutro, lepo, da smo skupaj tudi na začetku tega vikenda, 3. majskega vikenda, ki nam prinaša, ja, od vsega bi lahko rekli, kar se tiče vremena, od oblaka in dežja do jutrišnjega sonca. No, Radio Robin pa vam prinaša odlično glasbo, začenši z Insieme.

0: Robin je tole, družba, dobro jutro, tudi na tole soboto, lepo, da smo skupaj. Ja, začetek vikenda je kot nalašč za izdelovanje planov, za pohajanje, da malce spravimo možgane na off. Ja, in organizatori v severnoprimorskih koncih ponujejo kar nekaj izbire. Danes recimo začenja ob 10, torej čez slabo uro, Kerafest v kanalu, mednarodni festival keramike. Na trgu Kontrada bodo stojnice s prodajo unikatne keramike, pa v galeriji Keramost otvoritev razstave Ljubice Zgonec Zorko, pa v galeriji Rika Debenjaka otvoritev razstave članov kluba Keramikov Kanal. Skratka, ena taka zanimiva zadevščina za vse ljubitelje keramike, za vse ljubitelje klekljarstva in čipke. Pa danes tudi čez slabo uro začenja festival Kalunca v svetu, v Velikem dolu na Krasu. Dvodnevni čipkarski festival še jutri bo trajal Kalunca v svetu ob 10. obletnici delovanja kulturnega društva. Kalunca prinaša pester program kulturnih, krohodelskih in družabnih vsebin. Maste nostalgijo na kaj stare hrane? Ja, v Bukovici so poskrbeli tudi za to, pred Jack Barom bodo imeli danes degustacijo starih domačih jedi, ki so naslovili Kujem Bot, ob 15. uri začne. No, jutri recimo pa lahko z družino, z otroki greste na dan Lipicarnca v Kobilarno Lipica. Mimo grede 19. maja bomo tudi prvič v zgodovini Slovenije obeleževali praznik dan Lipicanca. No, epicentru Nova Gorica jutri v sklopu mednarodnega dneja muzejo brezplačni javni vodstvi po razstavi Mesto na meji v slovenskem jeziku ob 10. in ob 16. uri. Pilonovi galeriji Ajdoščina na mednarodni dan muzejev pa tudi vabijo vse družine, da se jim pridružijo. Bo ogromno, ogromno dogajanje. Kakšnega? Preverite na našem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si, kaj se bo dogajalo tako v Pilonovi galeriji, kot tudi v drugih krajih na severnem Primorskem. Naš seznam dogodkov je bogat.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Prljeva kazališče previše suza umom pivu na Radio Robin 22, je še šesta družba, dobro jutro. Tudi v tale soboti lepo se zbujamo, sicer zaenkrat še oblačen dan. Tudi tako bo do večera nekako, ampak zjutraj fenomenologi vendar le pravijo, da naj bi se zadeva izboljšala, bomo lahko uživali v sončnem vremenu. Uživamo pa lahko tudi v odlični muziki. Kam gremo zdaj v 60-ta? Unchained Melody in Righteous Brothers, pesem iz leta 1965, ena najbolj prirejenih pesmi vseh časov. Obstaja več 100 verzij različnih izvajalcev. Kasneje malce utonila pozabo do nekje leta 1990, ko je se pojavila v filmu Duh oziroma Ghost, ne, v tistem nepozabnem prizoru, ko sta Patrick Swayze in Demi Moore tam lončarila ob tistem lončarskem vretenu. Se še spomnite tega legendarnega prizora? Ja, tam je bila

0: 29. ura še stavim tvoje družbi na Robinu, ko v nadaljevanju gremo tudi v Novo Gorico, kjer prvič gostijo festival Bibliobusov. Danes se ustavljajo tudi v Mirnu. No, vse podrobnosti pa že čez nekaj trenutkov.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
3: O, že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
2: Let Shop kaj?
3: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
2: In kaj to pomeni?
3: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
3: Greva.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov in razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler sedaj kar 35% ceneje.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
11: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
12: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
13: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
14: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
15: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
14: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
15: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
14: ERG. V Krumberku in na erg.si.
16: Polavček.
17: V polavčku od srede do ponedeljka. Sladka lubenica. Samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL Dunajski zrezek s pomfrijem.
16: Polavček.
18: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Prijetno soboto želim Tineja Vuga. Novo Gorico so včeraj zavzeli bibliobusi. 23. mednarodno strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in festival bibliobusov pod geslom Naslednje postajališče. Prihodnost letos prvič potekata v Novi Gorici. Obiskovalci si lahko ogledajo vozila slovenskih in tujih potujočih knjižnic, festival pa tradicionalno vsaki 2 leti gostuje v različnih krajih. S festivalom si želijo ozavestiti lokalno skupnost o pomenu potujočih knjižnic. Direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Irena Škvarč.
20: Da vozimo tiskano besedo v šole, v vrtce, tam, kjer so naši najmlajši bralci in naši potencialni bralci skozi celo življenje. Po drugi strani pa nikoli ne pozabimo tudi tistih ranljivih, ki nekako do knjižnice res ne morejo priti, ali živijo v oddaljenih krajih ali pa so v institucijah, ki jim pač to ne omogočajo.
19: Poudarja še, da jih veseli obisk knjižnic iz tujine, med drugim z Hrvaške, Italije in Srbije. Nekateri gostje so v Novo Gorico pripeljali tudi bibliobuse, zato si obiskovalci lahko ogledajo vozila z Hrvaške in Milana. Bibliobusi niso pomembni le zaradi sposoje knjig, ampak tudi zaradi povezovanja skupnosti. Ob prihodu bibliobusa se ljudje srečajo, izmenjujejo mnenja in se družijo, kar je v času individualnega spremljanja zaslonov še posebej dragoceno. Damjana Volk, predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
21: Ljudje, ki živijo v mestih, pravzaprav ne vejo po večini, da bibliobusi obstajajo in jih ne obiskujejo. Bibliobusi se sicer ustavljajo v bolnišnicah, vrtcih, šolah, vendar jih pač ljudje ne povezujejo s knjižnico.
19: Predsednik izvršilnega odbora sekcije za potujoče knjižnice Matjaž Stibil izpostavlja, da bibliobusi predstavljajo pomemben del knjižnične mreže v Sloveniji.
22: Presenetljivo je zanimanje za bibliobuse v bistvu vedno več. Je vidno, da je v zadnjih 15 letih število članov zraslo za 17%, obisk je zrastel za več kot četrtino.
19: Na Primorskem in Notranjskem deluje 5 bibliobusov, in sicer v Kopru, Postojni, Tolminu, Ajdovščini in Novi Gorici, ki ima trenutno najnovejšo potujočo knjižnico, saj so jo kupili leta 2024.
0: Ja, danes še oblačno vreme, vzemite kakšen dežnik seboj, če se kam odpravite, kaj ti slučajno lahko zapade kakšna dežna kaplja. Pihal bo veter severnih smeri, temperature danes čez dan od 10 do okoli 18 stopinj. No, po noči se bo razjasnilo, jutri zjutraj nas lahko nekje pričakuje oziroma pričaka nekaj megle. Nižje jutranje temperature od 3 do 9 čez dan od 15 do okoli 20 stopinj.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Brez težav trenutno v tej soboti, srečno, varno in previdno še naprej.
14: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ura Simčič, ostajam v tvoji družbi v temle sobotnem jutru, dobrih 25 manjka do 10, ko bomo lahko zaklicali. Dobar dan.
14: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radi Robin, poslušate, tole je jutro, sobotno jutro, 18. manjka do 9. družba. Dobro jutro še enkrat. Ja, tudi jutra med tednom so pestra, še posebej ob torkih v Makejsi, šovu pr Suski in Sandju se dogaja marsikaj zanimivega. Ta teden recimo sta jo obiskala člana slovenske glasbene senzacije zadnjih let, skupine, ki redno polni koncertna prizorišča, tako doma kot v tujini, skupina, ki je zaslužna, da je narodno-zabavna glasba zopet popularna, fantje, ki so v zadnjih letih združili mlado in staro. Fehtari, dame in gospodje, te dni pa nadušujejo Slovence s celo večercem, ki so ga shranili na svoj album Strici, so mi povedali. In ta torek sta bila v studiju radija Robin polovica Fehtarjev, Matic Plevel in Samo Kališnik. V studiju pa verjetno tudi njihov največji oboževalec Denis iz Tolmina, ki ima na svoji roki celo na veliko napisano Fehtari. Ja, tatus je naredil z imenom Fehtari, za katere pravi, da jih pozna v nulo, in Suska ga je seveda mogla sprobati z enim posebnim kvizom, ki je bil vezan na Fehtarje, in dokazati je moral, da si zasluži titulo največjega oboževalca skupine.
1: V katerih kinodvoranah po Sloveniji so Fehtarji predstavili svoj novi videoalbum?
2: Kranj,
3: aha.
2: Celje,
3: ja.
2: Novo mesto,
3: ja.
2: Ljubljana.
3: Bravo! Majster!
1: Kdaj pridejo Fehtarji v Križanke?
2: 18. juni.
3: Bravo! Si ekspert enciklopedija, če imate kako vprašanje o Fehtarjih, kak AI, Denis je tukaj.
0: Ja, očitno jih res poznal nulo, no, gledaj se utrinke gostovanja, Fehtarje na naši Facebooku in Instagramu, Radio Robin pa tudi na YouTubeu.
4: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: lahko šla po službi na eno pijačko.
1: O, že vem kam. Si bila že v Let's Shop in Baru?
0: Let's Shop kaj?
1: Let's Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
0: In kaj to pomeni?
1: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
0: To pa je odlično.
1: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
0: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
1: Greva.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vladek iz Beltinec je bil tole, Vlado Kreslin, legenda slovenske glasbe, ena pesem na Robinu za zaključek 9. ure in hkrati tudi jutra. Prva v dopoldnevu pa... spomin na 90-ta, Ivory M in Everybody Hurts. Na Radio Robin je ura točno 10.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj med vele silama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje. Potrdil je, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, glede resorjev, ki bi jih prevzela NSI, pa pravi, da kadrovska vprašanja šele pridajo na vrsto. Celjsko sejmišče pa je ta konec tedna v znamenju prestiža na štirih kolesih. Organizatorji pravijo, da gre za avtomobilsko-motociklistični dogodek leta v državi, na ogled pa bo več kot 300 različnih vozil, vse od luksuznih avtomobilov do štirikolesnikov, športnih vozil in oldtimerjev. Organizatorji menijo, da bo dogodek privabil več tisoč obiskovalcev.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Oblačno vreme bomo imeli danes s temperaturami ob vetru severnih smeri tam od 10 do okoli 18 stopinj. No, po noči se bo razjasnilo, po nižinah v srednji Sloveniji bo nastalo nekaj megle. Na nižji jutranje temperature 3 od 9, čez dan pa od 15 do 20 stopinj ob lepem sončnem vremenu z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature trenutno pa so take, da imamo v Komnu 9 stopinj, v Kojskem in Šempetru pa 10.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Za razliko od preteklih dni, današnje jutro oziroma dopoldan, sobotni dopoldan poteka na cestah precej mirno in brez zapletov. Le želimo si, da bi tako ostalo še naprej, če pa karkoli opazite na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
1: www.robin.si
6: Vikend na Radiu Robin in Uroš Simčič.
0: Takole jutro lahko dokončno pomahamo v slovo, začenja se dopoldan na Radiu Robin družba. Dobar dan, bomo rekli zdaj. Štiri jih je čez deseto, upam, da ste se lepo zbudili in da že uživate v temle vikendu, ki sicer vremensko danes ne bo sicer kaj prida, večinoma sivina na našem nevu, jo pa jutri zamenjalo sonce, jasnina, lepo vreme in verjame, da tudi razpoloženje boljše. No, mi skrbimo za dobro voljo tudi z odlično glasbo. Eva Lengli prihaja, za začetek pa Ivory M in Everybody Hurts.
6: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ella Langley, Choosing Texas, na Robinu 12:10, v sobotno dopoldne je tole, zdaj že lahko rečemo dober dan. Dober dan pa tudi odličnim hitom.
1: Časovni stroj hitov. Na Radiu Robin.
0: Danes svoj 61. rojstni dan praznuje basist legendarne skupine Nirvana. Krist Novoselič, vse najboljše dobesedno velikan med glasbeniki z dvema metroma. Ja. Chris in Kurt Cobain sta se spoznala prek skupnih glasbenih obsesij, predvsem zaradi benda Melvins. Kurt je Krista večkrat poskušal prepričati ustanovitev skupine, Chris ga je nekaj časa ignoriral, pa je doma poslušal demo kaseto od Cobaina in ostalo. Je zgodovina, nastal je najuspešnejših bendov vseh časov, Nirvana. Sicer rodil se je v Ameriki, Krist Novoselič, ampak ima tudi hrvaške korenine, njegova družina je nekaj časa tudi živela pred naših južnih sosedih. Ja, po eksploziji albuma Nevermind se Krist ni ravno kopal v glamurju rock zvezdništva, pogosto govoril, da mu je nenadna megaslava delovala čudno in precej neprijetno. No, za nam morda najbolj znan trenutek pa je poskrbel leta 1991, ko je Nirvana gostovala oziroma imela koncert v Milju. Tle pri Trstu, ko je pred začetkom koncerta uskliknil. Dober večer, mi smo belo dugme. Ja. Chris zna igrati tudi harmoniko, kar je lepo dokazal tudi na tistem legendarnem koncertu MTV Unplugged, iz katerega je potem tudi nastal album Unplugged. No in predvsem se ga spomnimo po tisti pesmi Jesus doesn't want me for his sunbeam.

Iz 80-ih je bila tale Michael Sembello in Maniac, v vseh diskotekah se je slišalo. 22.10. na Radiu Robin, ko še ostajamo v družbi odlične glasbe, no tokrat gremo pa konec 90-ih. Legendarna Tina Turner, When the Heartache is Over, pesem iz leta 99, ki je šla kot veliki povratek Tina Turner po nekaj letih premora in pesem je napovedala tudi njen album 24/7, ki je postal eden največjih evropskih uspehov njene pozne karijere. Ja, Tina Turner je z malce drugačnim zvokom s to pesmijo konec 90-ih dokazala, da energija in karizma nimata roka trajanja. Tukaj je When the Heartache is Over. Uživajte!

0: Sobotno dopoldne tudi na Radiu Robin 26:60 ura sem še vedno v vaši družbi. Dober dan. Ja, Slovenska državna agencija za civilno letalstvo pa je ajdovskemu podjetniku Ivu Boscarolu podelila priznanje za življenjsko delo. Kako ga je bil ustanovitelj podjetja Pipistrel vesel in na kaj opozarja, pa slišimo čez nekaj trenutkov.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
11: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
10: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
11: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
10: PVC Nagode Postojna.
11: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka. Sladka lubenica. Samo 1,39 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL Dunajski zrezek s pomfrijem.
13: Polavček.
10: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
18: Prijetno soboto želim, Kenijan. Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je ajdovskemu podjetniku, ustanovitelju podjetja Pipistrel Ivu Boscarolu, podelila priznanje za življenjsko delo na področju letalstva. Tričlanska komisija je njegovo bogato, več kot 40-letno kariero v letalstvu prepoznala kot izjemno in vredno najvišjega strokovnega priznanja. Po prejetju nagrade je Boscarol za Radio Robin povedal.
19: To, da sicer po dolgem času, ampak recimo po številnih svetovnih priznanjih, ja dobim tudi od domače agencije za civilno letalstvo najviše priznanje za življenjsko delo, sigurno pusti en tak zelo pozitiven prizvok, da te tudi doma cenijo.
18: Njegovo delo že od 80-ih let dalje pomembno oblikuje razvoj letalstva pri nas, kjer je kot ustanovitelj in dolgoletni direktor Pipistrela soustvarjal napredek panoge. Njegovo podjetje je postalo globalno prepoznan proizvajalec energetsko učinkovitih lahkih letal ter pionir električnih pogonov. Hkrati je Boscarol kot vizionar in podjetnik pomembno vplival na razvoj ultralahkega in električnega letalstva ter na vzpostavitev mednarodnih standardov. Pipistrel je razvil vrsto tehnološko naprednih letal, ki so postala sinonim za inovativnost in aerodinamično odličnost. Kot je Državna agencija za civilno letalstvo napisala v obrazložitvi, je bilo slovensko znanje poneseno v več kot 100 držav sveta. Nagrajenec pa opozarja, da se v današnjem času letalstvu posveča premalo pozornosti.
19: Žal pa danes politika tega ne razume in agencija ima premalo ljudi, da bi suportirala pipistrel. In tako da se bojim, da bodo naslednja letala registrirana ali v Italiji ali pa v Avstriji, ker enostavno imamo posluh za zaposlovanje na ministrstvih za vse možne potrebe za letalstvo, pa ne, to ni bilo nikdar prioriteta v Sloveniji in danes je še manj na žalost.
18: V obrazložitvi je bilo zapisano še, da Boscarolov prispevek presega industrijski okvir, saj aktivno spodbuja razvoj letalske skupnosti in prihodnih generacij, ter sodeluje v strokovnih in družbeno odgovornih projektih. Njegovo pomembno delo ne nazadnje potrjujejo številna domača in mednarodna priznanja.
20: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
20: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
22: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Res je odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega dopoldneva, ko ti družbo delam Uroš Simčič. Dobar dan!
22: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: The River of Dreams in Billy Joel na Radio Robin, ko jih 19 manjka do 11. ure, družba dober dan, ja, danes, tale sobota, vremensko nekaj prida, sicer vsaj večinoma brez dežja, ampak oblaki pa so na nebu. Jutri bo boljše vreme, smo pa naročili odlično vreme 31. maja, ko se vidimo v Novi Gorici, v deželi prijateljev, kjer se združita Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali. Tako da vas tudi letos čakajo številni risani junaki, Elza z ledenega kraljestva, Pujsa Pepa, ko bo tam kuhala zdravo, skupaj z vami pa tudi Tačke na patrulji.
1: Tačke na patrulji, pozor, čaka nas nova misija. Gremo v otroško predstavo, Krepcu in Kvakcu, pomagati praznovati rojstni dan, 31.
0: maja, ko se vidimo v Novi Gorici, v deželi prijateljev, kjer se združita Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali. Tako da vas tudi letos čakajo številni risani junaki, Elza z ledenega kraljestva, Pujsa Pepa, ko bo tam kuhala zdravo, skupaj z vami pa tudi Tačke na patrulji.
1: Tačke na patrulji, pozor, čaka nas nova misija. Gremo v otroško predstavo, Krepcu in Kvakcu.

0: Vesna Pisarović in jutro donosi kraj na Radio Robin, dobrih desetih manjka do enajstih, tole je sobotno dopoldne, družba, dober dan.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
2: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
3: O, že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
2: Let's Shop kaj?
3: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
2: In kaj to pomeni?
3: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
2: To pa je odlično.
3: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
2: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
3: Greva.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
15: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
16: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Sia featuring Sean Paul. Chip Trail smo poslušali za zaključek 10. ure tega le dopoldneva. Prvo ob 11. pa prihaja tale. Devedeseta na Robinu, Soul Asylum, Runaway Train. Točno 11 je, dober dan.
1: Poslušali ste magazinsko oddajo, jutranji program na Radiu Robin.
2: Trgo ABC vam predstavlja.
3: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama. Uradno naj bi sicer ameriška politika do Tajvana ostala nespremenjena, ZDA Tajvana diplomatsko ne priznavajo, vendar ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Popoldne bo večinoma oblačno, tudi dež, če bo še kje, bo ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, temperature pa od 10 do okoli 18 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo in čaka nas lepa sončna jasna nedelja. Čez dan lahko nastane nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature bodo tam od 15 do okoli 20 stopinj. Za začetek tedna zaenkrat kaže, da bo po večini sončno, torek sprva precej jasno, no popoldne pa že spremenljivo oblačno, skrevni plohami in posameznimi nevihtami. Tako da, če imate kaj za delati v enah, jutri in ponedeljki je idealna prilika, v torek bo že spet dež.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Brez večjih posebnosti ta trenutek na naših cestah, če ste za volanom, vam želim srečno in varno pot, če pa karkoli opazite, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
2: www.robin.si
1: Vikend na Radiu Robin in Uroš Simčič.
0: Pa smo vstopili v zadnje uro tega le sobotnega dopoldneva, štirih je že čez 11, ja, kar hitro se razvija tale vikend, kar hitro gre ta sobota, bomo kmali že na polovici, ampak kakorkoli že demo uživa tale vikend, The Green Chain Smokers in Coldplay prihajajo, za začetek pa, ja, leto 93 in Runaway Train skupina Soul Asylum.

0: The Chainsmokers in Coldplay, Something Just Like This na Radio Robin, 13. je že čez 11. Družba, dober dan, ja. Danes finale Eurovizije, 70. po vrsti na Robinu. Ja, nekaj legend nas je tam predstavljalo tudi od leta 1993, ko smo kot Slovenija nastopili prvič na Irskem, med njimi pa tudi on. Legenda, že skoraj naš primorc Vili Resnik, ja, samo še malo mu manjka, da mu bojo tam v Vipavski dolini podelili državljanstvo. No, Sandja Insusko je včeraj zjutraj tudi obiskal studio in sestavila sta mu izziv, kjer sta mu predvajala kolaž komado, ki vsebujejo samo sekunde eurovizijskega komada in se je definitivno pokazalo, da ima dober posluh.
1: Bo šlo?
2: Ja, ne bo šlo.
3: Dejmo slišati prvo. Slišati.
2: Ja, tako.
3: Kato.
2: O, Madonco.
1: A te, to si, tak miks.
2: Jaz mislim, da, čakaj, tako mi je, divo mi je, veš, ne bi točno. Daj še enkrat, Sari, daj
3: še enkrat.
2: Ja, ne. Aha. Oh. Yeah. E, veš kva, prvo, imam čutek, če to je eurovizijski predstavnik, kakšen duo platin.
3: Duo platin, ja, ok, je, prva mava, druga.
2: Unik je bil, mi deluje tako, kot da bi bil Omar, ampak ne vem.
3: Odlično, in tretja.
2: Jo, čakaj, ta tretjo. Da, dej mi še enkrat.
3: Aleje.
2: Aleje. A to pa bi še Manuel.
3: Točno tako, bravo, odlično.
0: Ja, bravo, Vili, jaz tega ne bi gotovo nikoli, niti ene, povem po pravici. Tako da ja, lahko si gledate nekaj utrinkov tudi na našem Facebooku in Instagramu. Radija Robin, kako je včeraj Vili Resnik bil v našem studiu. No, leta 2018 pa nas je na Euroviziji na Portugalskem predstavljala ona. Evo, v celoti pa v naslednjih trenutkih.

Večna romantika, Smokey Living Next Door to Alice na Radio Robin 70 so bila tole. V naslednjih trenutkih pa se vračamo zopet v 2000, oziroma natančneje, v leto 2020, ko je velik preboj na slovensko glasbeno sceno uspel Klari Jazbec. Ta je na njenih najlepših največ. Radio Robin, 22 čez 11, sobota je, ne pozabiti.

Uncle Cracker, Follow Me, 28, že čez 11, ja, kmalo bomo prestopili v popovdne. No, a še prej pa gremo v Tolmin. Projekt celovite obnove centralne stavbe zdravstvenega doma se bliža koncu. Občina pa se že intenzivno pripravlja na največjo investicijo naslednjih nekaj let. Katera bo ta? Podrobnosti izveste v nadaljevanju.

0: Radio Rubin, lokalne nowice Zagoriško.
1: Prijetno soboto želim, Keni Jan. Občina Tolmin se intenzivno pripravlja na največji projekt naslednjih nekaj let, novi vrtec na mostu na Soči. Zanj so pridobili tudi 2 milijona evrov državnih sofinancerskih sredstev. Prijavljena vloga za približno 5-milijonski projekt je bila med najbolje ocenjenimi na razpisu. Tolminski župan Alen Čeru.
2: Tega smo pa zelo veseli. Tam smo bili pa uspešni praktično v najvišji meri. Dobili skoraj 2 milijona državnih sredstev, toliko kot smo tudi upali. Tako da Most na Soči dobiva nov vrtec in poleg tega kasneje tudi novo igrišče in novo garažno hišo.
1: Novi vrtec je predviden na lokaciji obstoječega športnega igrišča ob centralni stavbi osnovne šole Dušana Muniha, v sklopu katere vrtec tudi deluje. Vrtec bo 6-oddelčni. V projektu je predvidena tudi rekonstrukcija dela osnovne šole.
2: Mi bomo lokacijo vrtca zdaj spremenili, ga premestili tja, kjer je zdaj športno igrišče in ga z objektom osnovne šole povezali. Dobili bojo še en dodaten prostor za prireditve. V vrtcu bodo imeli prostor tudi glasbena šola in pa zobna ambulanta. Tam, kjer je bil pa vrtec zdaj, pa pride novo športno igrišče in pod njim pa v etaži parkirna hiša.
1: Parkirna hiša bo velik doprinos za lokalno skupnost, ki se v svojem majhnem in strnjenem naselju sooča s pomanjkanjem parkirnih mest, tako pa jih bodo pod zemljo zagotovili približno 50 in s tem olajšali bivanje domačinov. Kako pa je s časovnico?
2: Sama izvedba vrtca pride zdaj v naslednjih 3 letih. Gradnja pa nekje v letih 27-28 in verjetno odprtje samega vrtca sredi leta 29. Moramo pa na odprtje vrtca počakati, preden preselimo otroke, tako da pol druga faza ne more iti sočasno in računam, da 2030, 31 pa še ta garažna hiša in igrišče.
1: Če je bil zdravstveni dom največji projekt prvega mandata, bo vrtec na mostu na Soči projekt naslednjega, zaključuje Čeru.
3: Oblačno vreme bomo imeli danes, dežja naj ne bi bilo, temperature ob severnem vetru tam od 10 do okoli 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bomo imeli jasno sončno nedeljo. Čez dan sicer z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, a nič hujšega. Temperature zjutraj od 3 do 9, čez dan od 15 do okoli 20 stopinj. Tudi začetek tedna bo sončen, torek sprva precej jasen popoldne, pa se že obetajo oblaki in z njimi krajevne ploh in posamezne nevihte. Tako da jutri in pojutrišnjem, če karkoli zanarediti, naredite, kajti v torek bo zopet dež. Trenutne temperature pa so take, da jih imamo v Bovcu 11, v Ajdovščini 13, v Vipavi pa 14 stopinj.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
3: Zaenkrat brez težav na naših cestah z izjemo primorske avtoceste. Okvara vozila ovira promet pred priključkom Kastelec v smeri Ljubljane. Kamion se pokvaril, tam je zaprt počasni pas. Srečno!
0: To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
3: Odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega preostanka sobotnega dopoldneva. Boštjan Pretinač bo v vaši družbi naslednjih trenutki.
0: Radio Rubin. Tvoji najljubši.

na poti i na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Atomic Kitten, The Tide is High na Radio Robin, ko jih 13 manjka do 12. ure. Ja, gospodine, verjamem, da je že vse pripravljeno za današnje sobotno kosilo, da se na špargertu že prijetno greje, diši in kipi. No, po 12. uri, da bo kosilo še lepše, pa lahko poslušate na Radio Robin ekskluzivno našo lestvico evrovizijskih komadov, tistih, za katere ste vi glasovali, da so najlepše. 10 najlepših vam zavrtimo, kot je rečeno, takoj po 12. uri. Ostanite v naši družbi. Družbi Radio Robin tudi v današnjem sobotnem popoldnevu.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
4: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistično

0: Vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo na naslovu Soljava 5.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
3: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
1: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Hrbet protestira?
8: ERG rešuje.
9: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
8: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
9: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
10: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ищете BMW Брешчакания? У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблени.
1: Радио Робин. То са задне новице.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šutarjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski. Tako tamkajšnje oblasti, potem ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan. Tega uradno sicer ne priznavajo, so mu pa doslej pomagale z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na spletu pa je završalo zaradi posnetka iz baznega kampa pod najvišjo goro sveta. Snežni plaz je namreč z Everesta hitro drvel proti skupini alpinistov, ki so se pred snežnim valom skrili v svoje šotore. Poročilo poškodovanih ni, je pa v trenutni sezoni odprav umrlo že 5 ljudi. Oblasti so sicer to sezono izdale več kot 492 dovoljenj za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
2: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
6: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
8: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Cooper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
9: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
10: Že vem kam, si bila že v Let Shop in Baru?
9: Let Shop kaj?
10: Let Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
9: In kaj to pomeni?
10: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
9: To pa je odlično.
10: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
9: Ok, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
10: Greva.
11: 3, 2, 1.
12: Pomladna akcija na obroke v trgovina Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat IM.
13: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
12: 15. in 16. maja v vseh salonih IM. Čaka vas tudi darilo. Več na im.si.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobnik, samo 9,29 € za kilogram.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
17: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
18: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
19: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
18: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
19: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
18: ERG v Kromberku in na erg.si.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
19: Ja.
20: In to?
19: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
22: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
5: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Dan pesmi Evrovizije na Radio Robin.
1: Živjo, lep pozdrav, Sandi bom z vami naslednjo uro v sodelovanju s tapetništvom Gleščič. Zaključuje se Evrovizijski teden na Robinu, ko letos praznujemo že 70 let pesmi Evrovizije. Slovenija kot samostojna država je bila del tega spektakla vse od leta 93. Od takrat trikrat ni sodelovala, na zadnje letos, ko se Evrovizija odvija na Dunaju. O razlogih je bilo že veliko povedanega, mi pa se v nadaljevanju prepustimo nostalgiji. In sicer, ves teden ste na spletnem portalu robin.si lahko glasovali za svojo najljubšo evrovizijsko skladbo in na 10. mesto ste postavili Sertab Erener, ki je poskrbela za prvo in tudi edino zmago Turčije leta 2000.

To je še zadnje dejanje Eurovizijskega tedna na Robinu. Sandi, sem z vami in skupaj praznujemo že 70 let pesmi Eurovizije in seveda poslušamo lestvico tistih Eurovizijskih, ki ste jih vi uvrstili med najlepših 10. Izbirali ste lahko samo med zmagovalnimi skladbami na spletnem portalu robin.si in na 9. mesto ste postavili Olsen Brothers, ki sta Danski pripela zmago leta 2000.

radi sem z vami na tole sobotno popoldne. Živijo, pravkar poslušate lestvico vaših najljubših evrovizijskih, ki ste jih uvrstili med najlepših 10. Ta teden je na Robinu seveda posvečen Evroviziji, saj ta največji glasbeni spektakel na svetu praznuje že 70 let in prav je, da smo zato tudi mi nekoliko nostalgični. Na evrovizijski lestvici vaših najlepših evrovizijskih pa ste na 8. mesto postavili Ruslano, ki je Ukrajini pripela zmago, prvo ukrajinsko zmago leta 2004.

0: To je sobotno popovdne in še zadnje dejanje Eurovizijskega tedna na Robinu, ko praznujemo že 70 let pesmi Eurovizije. Sandi sem z vami in skupaj poslušamo lestvico tistih eurovizijskih, ki ste jih vi uvrstili med najlepših 10. Danes se bo na Dunaju zgodil finalni večer, ki se ga na slovenski televiziji ne more spremljati. Slovenija namreč letos ne sodeluje na Euroviziji, lahko pa pokukate na družabna omrežja in zagotovo boste zasledili, kdo bo postal že 70. zmagovalec pesmi Eurovizije. Katja, katero si ti postavila na 7. mesto?
1: Na meni je ful všeč bila Grčija, my number one. In ne vam rečem še hvala, ker ste mi polepšili dan, ker te pesmi Eurovizije meni so mi zakon in ful jih rada poslušam, tako da sem felica, hvala.
0: Ja, hvala tudi tebi za sodelovanje. Na 7. mestu pa Helena Paparizu, my number one, ki je Grčiji pripela zmago leta 2005.

Andi sem z vami na tole sobotno popovdne. Živjo, pravkar poslušate lestvico vaših najljubših evrovizijskih, ki ste jih vi uvrstili med najlepših 10. Na robin.si je torej potekalo glasovanje in seveda ta največji glasbeni spektakel na svetu letos praznuje že 70 let, zato je prav, da smo tudi mi malo nostalgični. Na evrovizijski lestvici pa ste na 6. mesto postavili Katrino, ki je v Veliki Britaniji pripela zmago leta 1997, Love Shine a Light.

Zaključuje se Evrovizijski teden na Robinu, ko letos praznujemo že 70 let pesmi Evrovizije. Slovenija kot samostojna država je del tega spektakla od leta 93, Sandi pa z vami obujam oziroma se prepuščam nostalgiji. In sicer ves teden ste na spletnem portalu robin.si lahko glasovali za svojo najlepšo evrovizijsko skladbo in na peto mesto ste postavili Conchita Wurst, ki je Avstriji pripela zmago leta 2014.

0: To je sobotno popoldne in še zadnje dejanje Eurovizijskega tedna na Robinu, ko praznujemo že 70 let pesmi Eurovizije. Sandi z vami in skupaj poslušamo seveda lestvico tistih Eurovizijskih, ki ste jih vi uvrstili med najlepših 10. Danes se bo na Dunaju tudi zgodil finalni večer, ki ga na slovenski televiziji ne moramo spremljati, saj Slovenija letos ne sodeluje, lahko pa spremljate seveda družabna omrežja in zagotovo boste zasledili, kdo bo postal že 70. zmagovalec pesmi Eurovizije. No, leta 1990 pa je tam zmagal Toto Cutugno z uspešnico, ki je bila tudi nekakšna himna lanskoletne Evropske prestolnice kulture Gorica Nova Gorica 2025 in Sieme. Takrat pa je za back vokal na velikem eurovizijskem odru poskrbel tudi Miran Rudan.
1: Imam še zmeraj, tudi če sem imel poškodbo glave, en tak lep spomin po celi tisti italijanski ekipi, 14 dni praktično v Zagrebu. Tadej Hrušovar, tudi žal pokojni, že je bil v dobrih zvezih s takratno jugoslovansko produkcijo teh Eurovizij, teh festivalov. Njemu so dejali dejansko v bistvu to nalogo, glede na to, da je bil tudi on moj glasbopisec parih komadov. Je on enostavno rekel, če je kdo še tukaj zraven, pa oni so prav omenili, da bi rabili takšnega vokalista in takrat, ko smo naredili mogoče 2-3 mesece pred tem probo, je on takoj rekel, pripeljte Rudana.
0: In Sieme ste postavili na visoko četrto mesto vaših najljubših eurovizijskih na robin.si.

Sandi sem z vami na tole sobotno popoldne, živjo, pravkar poslušate lestvico vaših najljubših evrovizijskih, ki ste jih uvrstili med najlepših 10. Ta teden je na Robinu posvečen Evroviziji, saj praznuje že 70 let in prav je, da smo zato tudi mi nostalgični. Na evrovizijski lestvici vaših najlepših evrovizijskih pa ste na visoko tretje mesto postavili Loreen, ki je švedski pripela zmago kar dvakrat. Prvič leta 2012, drugič leta 2024, ampak vi ste na tretje mesto postavili tisto starejšo Euphoria.

0: zaključuje se Eurovizijski teden na Robinu, ko letos praznujemo že 70 let pesmi Eurovizije. Sandi sem z vami in skupaj se prepuščamo nostalgiji. Sicer ves teden ste na spletnem portalu robin.si glasovali tudi za svojo najljubšo eurovizijsko skladbo. Vseh 10 smo na lestvico postavili po vašem izboru in med temi 10 zmagovalnimi ste za vele zmagovalno na drugo mesto uvrstili Abino uspešnico Waterloo. Maja, zakaj ABBA?
1: ABBA je meni, ne vem, to je tako kot ko zjutraj vstaneš in rečeš dobro jutro, tako je meni ABBA. če lahko povem, mislim, ta glasba njihova je večna, oni so večni. Jaz mislim, da bojo, še ne vem, generacije po nami in še generacije to poslušajo, ker ta glasba pride direktno za te. Ta melodična in za ples, je zim zelena, tako kot sem rekla, večna.

70. zmagovalec. In na lestvico se je veliko krat pojavila kot predlog, na koncu pa tudi kot zmagovalka naše lestvice, seveda zmagovalka leta 99. In preden jo slišimo, naj še pozdravim. Sandi, sem bil z vami, hvala, ker ste tudi vi bili v tem tednu evrovizijsko nostalgični, seveda v sodelovanju s tapetništvom Gleščič. Lepo se imejte in to je zmagovalna iz Robinove evrovizijske lestvice po vašem izboru. Charlotte in Take Me to Your Heaven.

0: Dan pesmi Eurovizije na Radio Robin.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Testenine špageti 3, 500 gramov, barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo tipo. Presenetljivo po ceni.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
3: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
2: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
3: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi. Za konec pa dobra novica za ljubitelje kultnega filma Top Gun. Ob 40. obletnici prvega filma Top Gun, ki je izšel 16. maja 1986, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela, prvi in tudi njegovo nadaljevanje Top Gun Maverick. Jubileju se je medtem z objavo spominov na snemanje poklonil tudi Tom Cruise, ki ga je vloga vojaškega pilota Pita Mavericka Mitchella tedaj izstrelila v sam vrh filmske industrije, kjer je ostal vse do danes.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: 3, 2, 1.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
7: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
8: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
9: Pomlad je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
9: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
1: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
0: Let's Shop kaj?
1: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
0: In kaj to pomeni?
1: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
0: To pa je odlično.
1: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
0: Okej, greva takoj po službi. V Let's Shop and Bar.
1: Greva.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
3: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
4: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
7: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
9: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
8: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
9: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
8: ERG. V Kromberku in na erg.si.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
10: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
12: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo. Tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Evrovizije. Izbor sicer mineva v senci pozival k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju tako pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
7: www.robin.si.
8: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
9: Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
10: Pridite na Smico v Soljavo pri Komnu. Z domačimi dobrotami vam postrežemo med 15. in 24. majem. Turistična kmetija Ostrouška Pelicon vas vabi vsak dan med 11. in 22. uro v staro kraško domačijo. Na naslovu Soljava 5.
11: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poiščite košček sence, saj tole žgoče sonce san migrena lahko povzroči pošten glavobol.
12: Gospodična!
13: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
14: Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
15: Oj, ma kam hitiš?
16: V ABC Avtocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
15: Kaj pa zavarovanje in registracija?
16: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
15: ABC Avtocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
17: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
18: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
19: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
7: Pozor, pozor! Med automehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
19: Radio Robin in tvojih 60 minut.
20: Radio Robin je to, dobar dan, vošči Martin Arčon, povabljeni v četrtkovo družbo, povabljeni k poslušanju današnje oddaje, v kateri danes gostimo Petra Črneta iz centra revitalizacije. Tudi zato, ker so v teku tri zanimive delavnice na različne teme, vedno znova pa se sukajo okrog odnosov, moški, ženski odnosi in Peter Črne tudi problemi. Dobar dan, voščim.
21: Dobar dan, tebi in poslušal sem Radio Robin.
20: Ko rečemo moški, ženski odnosi, pomislimo tudi na probleme, ne samo na ljubezen in srečo. Pravzaprav takšno je življenje. O čem predvsem debatirate na delavnicah?
21: No, najprej odgovor. Zagotovo so odnosi namenjeni reševanju problemov, ne pa jih delanju in nam kažejo, kaj v nas ni v redu, da bi lahko spremenili, popravili. Na delavnicah ozaveščamo in poskušamo dobiti osnovne informacije o tem, kako je človeško telo zgrajeno, da vidimo, da dejansko obje komponenti imamo v sebi, tako moško kot žensko, in da moramo pravilno tretirati odnos do sebe in do nasprotnega spola.
20: Se pravi, želja je poiskati tisto pristnost, ampak pojavljajo se tudi izzivi. Kje začeti z odnosom in kako, da bosta oba, moški in ženska, oziroma oba partnerja, bom rekla, zadovoljna?
21: Pri sebi. Zato, ker dejansko refleksija notranjih nastavitev in programov podzavesti se kaže navzven. Naš partner nam kaže tisto, kar imamo notri. Spravi, če želimo spremeniti in imeti boljši odnos, rabimo spremeniti sebe.
20: Se pravi, vprašanje kje in kako začeti?
21: Tako da spoznamo, kako smo sploh sestavljeni, da vidimo dejansko, da imamo levo telo, da imamo desno telo, eno je žensko, eno moško, da imamo štiri etre, katera dva sta ženska, dva sta moška, da dva vzdržujeta fizični svet, druga dva pa eterični in če mi tega ne razumemo, v bistvu mislimo, da smo samozadostni, kar se zdaj dogaja, tako da moški sami bojo rešili svet in ženske zdaj sploh same, ampak to ne bo šlo.
20: To se dogaja, to občutite tudi pri udeležencih na delavnicah, to občutite v centru revitalizacija, sam sebi dovolj. A mislite v tem kontekstu tudi preveč sebičnosti v odnosu?
21: Tudi. Sebičnost je prisotna in je zmeraj bolj prisotna, ker vsak gleda zmeraj bolj na sebe, zato ker ne razume partnerja, noče razumeti partnerja, ker sebe ne razume, ne? In zaradi teh sebičnosti potem se usmerjamo samo v tisto, kar je nam pomembno, ne pa kar je za odnos pomembno. In v bistvu iz odnosa bežimo. Smo v odnosi zaradi navezanosti, zgodovine, drugih veziv.
20: Hiše, otrok.
21: Tako, hiše, otrok, ampak ne zaradi odnosa samega.
20: In kako, če se izprašamo, vidimo, da iz odnosa bežimo?
21: Ja, tako da se ne z njim ukvarjamo, se ukvarjamo predvsem sabo. Oziroma z našimi stran potmi, kot so hobi, strasti, odvisnosti in tako naprej.
20: Pa kdaj vemo, da je teh strasti, hobijev, odvisnosti preveč?
21: Takoj, ko ne moramo reči ne, ničemu od tega.
20: Hvala, Peter Črne, naj bo dovolj za uvod. Seveda nadaljujeva Moški si nenehno želi prave ženske in ženska si nenehno želi pravega moškega. O tem govorite na delavnicah in to bo moje naslednje vprašanje. Kaj je pravo? Še prej pa minuta ali dve za glasbo.

0: Peter Črne v studiu radija Robin. Delavnice na temo moški, ženska in odnos so me vodile, da sem vas, Peter Črne, povabila pred Robinov mikrofon. Moški, pravite, si nenehno želi prave ženske in ženska si nenehno želi pravega moškega. Pa dejva najprej razčistiti, kaj je to tisto pravo?
1: Pravo je, da moški stoji po konci, da je samostojen, se pravi, da je povezan z višjimi energijami, z višjimi silami, da zagotavlja varnost, trdnost, oporo, je neustrašen, neupogljiv, jasnega značaja in usmerjenosti.
0: Pa ste moški danes takšni v večini?
1: Ni več takšnih moških, žal.
0: Ampak, kje iskati vzrok?
1: V družbi same, v vzorcih družbe, v odtujevanju od sebe zaradi različnih vplivov drugih sil, ne bomo rekli katerih, ki dejansko težijo k temu, da bi človek postal bolj podoben robotu, brez čustev in pa materializiran, kot pa človeški in ljubezniv.
0: Kaj lahko moški naredi, da bo imel več tega?
1: Najprej mora spoznati sebe, spoznati drugo plat sebe žensko, razumeti, kaj ženska je in kaj ženska potrebuje, ampak to mora v sebi zgraditi. In potem postaviti nazaj moško odločnost, moč in vse ostalo, kar je med fizičnega, ampak hkrati razviti ženski koncept v sebi prave ženske, ki je mehkoba, nežnost, razumevanje, dopuščanje, sprejemanje.
0: Se pravi, ta dualnost je v moškem samem, razumem prav?
1: In v ženski isto, samo obrnjeno. Tako da moški fizično živimo tisto moškost, ženska ne bi fizično živela tisto ženskost, ampak v kontrapolu imamo pa eterično, se pravi življenjske sile, ki prepletajo to plat in omogočajo, da smo celoviti, v bistvu delno celoviti. Celoviti smo, tako da funkcioniramo, ampak pravilna celovitost se zgodi edino, ko se dva taka pola združita potem v spolnosti. Takrat je fizična in duhovna celovitost.
0: Tudi o spolnosti predavate, k temu se bova še vrnila, ampak poglejte, se pravi, to naj bi imel vsak moški in pravite vsaka ženska, fizično moški več moškosti, ženska obratno, pa se je to izgubilo. Ugotavljate, kje? Se pravi, zakaj vedno znova slišimo, da so ženske preveč močne, pa jim to na nek način niti ne odgovarja, moški pa grejo v, bom rekla, drugo stran?
1: Kot sem že omenil, v bistvu cel svet drvi v preveč moških energij, zaradi tega, ker je namen pač materializacija oziroma kristalizacija, da bi ljudje postali še bolj togi, še bolj trdni, še bolj brezčutni. In ženske energije nasplošno manjkajo. V bistvu gre za to, da moški in ženska bi mogli razvijati dobroto, lepoto, nežnost in vse ostalo. Spravi, tudi moški moramo ženske energije dvigati in razviti, ker te manjkajo na planetu nasplošno. In potem pravilno razporediti oba dela. Ampak pravim, to ne moramo, če ne poznamo strukture delovanja telesa, spravi, če ne vemo, kako je telo sestavljeno in da imamo v sebi v bistvu oba pola.
0: Kaj moški iščete pri ženski?
1: Osebno, bom zdaj osebno govoril. Ženska ne bi bila predana, ne v smislu, da je ujeta, ampak da ona prostovoljno se preda, zaupa, da je na nek način, da predstavlja moški za njo nek steber opore, ki se lahko na njega kadarkoli zanese in dejansko mu je zvesta, mu sledi. Mu je predana v vsakršnem pogledu besede, ampak zato, ker on lahko vzdržuje predanost prasili ali pa višjim energijam kozmosa. Tako da ta predanost se potem od spodi gor dviguje, ampak to ne pomeni, da je kdo podrejen komu. Tudi mi, ko verujemo v nekaj, nismo podrejeni, ampak samo dopuščamo, da tisto je, ki nas vodi in nam omogoča lepše, boljše življenje.
0: Gotavljate, da je to vrstno predanih žensk danes veliko manj kot v preteklosti?
1: Jaz jih ne vidim prav dosti predanih, zato ker se bežijo stran. Večinoma zdaj se vidi druženje ženskih skupin po barah in okrog, kar prej tega ni bilo, ne, se vidi dejansko, da ženske nimajo opore doma, ker ženske niso krive. Vsa krivda gre v bistvu moški. Ker moški je padel na izpitu, ker ženska ga stalno preverja, koliko je moški, in ko parkrat pade na določenih preverbah, za njo ni več zanimiv. In potem pač, tudi če ne išče drugega, pač ni več tam nekako varna, ker ne more se čutiti varno, če njen stebr ni po koncu.
0: Kaj pa, če si ženska išče, bom rekla, ne vem, govori se o emancipaciji, o pravite ženskih skupinah, ženskih družbah, da vendarle ženska nekoliko pretirava v tem, tudi to se bere, se sliši?
1: Da, to pretiravanje je normalno, zaradi tega pač, ko sem rekel, ker doma nima opora, ker se nima na kaj obrniti, ker boški beži stran, ga je olupla, bi se reklo na nek način, in potem on se ne čuti več dobro v tej družbi, zato ker ženska je prevzela nad vlado nad njim in ko je prevzela nad vlado nad moškim, moškim ni več prijetno, se čutimo ogrožene, dejansko smo ogrožene in zato raje bežimo iz odnosa ven.
0: Kako priti spet v stik in kako zgraditi odnos, tudi o tem po glasbi.

0: Peter Črne ostaja v studiu radija Robin. V centru revitalizacije ste pripravili kupico delavnic, nekatere so se že zgodile, druge se še bodo, tema odnosi. Kaj vas je vodilo, da spregovorite, da razglabljate, da poslušate tudi, bom rekla, sodelujoče na temo odnosov?
1: Spodbudilo me je stanje, ki je trenutno v našem okolju, kjer dejansko odnosi niso več odnosi, take, ko bi mogli biti, zato ker odnos ne predstavlja samo odnos moški-ženska, odnos je odnos do vsega. Mi lahko smo v nekem dobrem odnosu, lepem odnosu do nasprotnega spola ali pa do predmetu, do drugih, kot je, ne vem, drevesa, zemlja, karkoli. Ne? Spravi, odnos je ključen, zato ker odnos je igra dveh polarnosti. In dve polarnosti v vesolju sta stalno prisotni, ne? Se pravi moška, ženska energija, če temu tako rečemo, in ker te dve polarnosti zahtevata vmes odnos, se pravi zahtevata pravilno razporeditev sil, da potem funkcionirata, je enako v moškem in ženski, v posameznem osebku. Meni vsak mora v sebi te dve sili pravilno razporediti, da dobi v sredini nepolarnost, se pravi mir in ravnovesje, da lahko potem upravlja in dela z polarnostmi. Ker če polarnosti grejo v ekstreme, zmeraj imamo potem iznihanje v drugo smer. Vžitek nam da trpljenje in tako naprej. Ne? Tako da s tem in odnos nasprotni spol, če ni pravilno naravnan, preslej vodi v trpljenje in jezo in sovraštvo in kar vidimo preveliko starejših parih.
0: Starejših parih ste rekli.
1: Da, preveliko starejših parih.
0: Kaj to pomeni, da se v zrelih letih naveličamo drug drugega, da ni več strpnosti, da želimo nekaj več?
1: Pomeni, da nismo razumeli smisla odnosa, nismo na njem gradili, smo šli vsak v svoje skrajnosti in hotenja, poželenja oziroma želje, ki smo jih imeli v mladosti, da bi se uresničile, se niso in potem nastane nekako trpek pri okusko, si starejši, ko nimaš več možnosti in posledično lahko tudi je za sovraštvo in še kaj drugega.
0: Delavnice so različne, vedno znova se dotikajo odnosov, ampak kaj je tisto, kar želite v prvi vrsti dati udeležencem? Govorite tudi o spolnosti, govorite o vzorcih, ki rušijo odnose, govorite o reprogramiranju, tem je veliko.
1: V bistvu konceptu zaradi stanja, ko ga vidim v okolju, sem se odločil za tri vrste delavnic, ki si nekako so povezane, ma vsaka za sebe samostojna. Prvo so odnosi, zaradi tega, da vidimo, kako smo sestavljeni glede moških, ženskih energij, kako telo funkcionira, katere življenjske sile tečejo skozi telo, skozi nasprotni spol v našem telesu, ker če tega ne vemo, v bistvu ne moramo razumeti pravega odnosa. Spravi, in potem skozi delavnice reprogramiranja teh vzorcev, ki jih imamo v podzavesti, ki so posledica vzgoje, zgodnih prijemov v otroštvu, kolektivne zavesti, ki je zdaj precej v napačni smeri, potem poskušamo skozi to reprogramiranje dobiti odnos do sebe pravi, do moškega, ženskega, ki bo potem lahko peljal v pravilni odnos do nasprotnega spola na fizičnem nivoju. Ker dokler mi v sebi ne zgradimo pravih vzorcev, potem ne moramo imeti resničnega dobrega odnosa do nas, pri nasprotnem spolu, spravi pri partnerju.
0: Se pravi, če se udeležimo delavnice, je to investicija v partnerski odnos, je to investicija vase. Pravzaprav že vemo, da smo mi svoje sreče kovač.
1: Točno tako, ker če ne bi bilo vesolje naključno, nič se ne dogaja brez tega, da smo mi v to vključeni. Vključeni smo zato, da spoznamo, kaj je v nas narobe in da v sebi spreminjamo napačne vzorce in prepričanja, ker če bi bilo drugače, bi lahko vesolje propadlo prav hmalo. Spravi, mi smo odgovorni za vse, kar se nam dogaja na nek način.
0: Zanimiv mi je eksperiment Vesolje 25, čez lužo se bova zapeljala. Pravzaprav eksperiment, ki je ustvaril popoln svet, v katerem so miši živele in se razmnoževale, kaj več poveva po naslednji glasbi.

0: Radio Rubin, poslušate, Peter Černe je moj sogovornik danes. Predstavili ste mi eksperiment Vesolje 25. Pravite, da velja za enega najbolj srhljivih poskusov v zgodovini znanosti. Zakaj?
1: Zato, ker v idealnem okolju, kjer so mišim dali dejansko vse na razpolago, prostor, hrano, vse, kar so si želeli oziroma kar je njim pomembno. Štiri pare so jih dali v to okolje in v začetku je razmnoževanje steklo, manj kot v enem leti se je ustavilo, potem so začele agresije v družbi, nadvlada nekaterih osebkov nad drugimi, rušenje moškosti v samcih. Samci so podlegali temu, samice niso bile več zaščitene, so postajale agresivne, celo do svojih mladičev, neplodne, so zavračale spolnost in kasneje so se pojavili tako imenovani lepi samci, ki so rabili samo udobje in uživanje. Tudi o njih spolnost ni bila več zanimiva in počasi je rod šel propad. Spravi, cel zarodek je propadl.
0: In zdaj bom rekla, v čem lahko povlečemo, ne, retorično vprašanje, pa vendar usporednice.
1: Ja, če pogledamo današnji svet, moški, nismo več moški, ne, smo tako pol poženščeni. Ženske so postale bolj agresivne, bolj divje, bolj, bi rekel, nezadovoljene, tako in drugače. Spravi, vse skupaj je tam, zavračajo spolno, zmeram bolj.
0: Nezadovoljene ali nezadovoljne?
1: Mislim, da je eno in drugo.
0: Ja.
1: Spravi, eno potegne za drugo, jaz mislim, tako da spolnost je ena ključnih stvari v življenju, če želimo odnosi med dober. In tudi tisti, ki nimajo dejansko para, partnerja, lahko skozi pravilno uporabo spolnih energij dvigujejo sebe in dejansko se revitalizirajo in postajajo mlajši, boljši, kvalitetnejši. Lahko pa te energije trošimo za zle namene in dejansko se trošimo, sploh moške so tlemu bolj podvrženi.
0: Kot na primer?
1: Kot na primer, ker moški imamo seme in to seme je veliko, ima veliko energijsko vrednost in če to seme trošimo, gremo v hitrejše propadanje.
0: Govorite o feminiziranih moških z malo ali nič zaščitniškega nagona ter pretirano vzburjenih in agresivnih ženskah brez materinskega instinkta.
1: Da, to je ta poskus, ta raziskava je to nekako smernico oziroma usporednico pokazala glede na našo populacijo, kar se večinoma strinjam, jaz vidim tam pri nas v fitnesu, hodijo ženske in moški, tako da in hodijo tisti moški, ki nekako vsaj nekaj dajo na sebe, ampak jaz pravim, če moški ni vsaj dvakrat fizično močnejši od ženske, potem ne more biti moški v smislu fizične, zato ker moški je fizično orientiran. Ne? Ampak vidim, da temu ni tako. Ne? So včasih ženske tudi celo preko na nekih področjih ali pa na nekih vajah močnejše. In dejansko te ženske, ki so potem fizično tako močne, pa delujejo bolj možato, se pravi, so zgubile malo tega ženskega občutka. Jaz pravim, vadba je potrebna in je nujno potrebna, ampak ekstremna vadba in vodenje v ekstreme, koliko je zdaj pri moških recimo zanimivo, ne, to, kar je velik odklon, vse, kar je povezano s krvjo, ne, spravi ribolov, lovstvo, hudi borilni športi, vsi ekstremni športi, to vodi v materializacijo, zapravi v ta del načrta, da bi človek postal robot brez čustev. In z tega zornega kota moramo paziti, kako mi naše moške energije dvigujemo in na kak način kompenziramo in uravnavamo ženskimi. Ker vsi moramo imeti veliko polarnost. Pravi, pravilno je, da moški ima veliko moško polarnost, na drugi strani kontra utež ženska, ne? V sebi, govorim, in enako ženska. In v sredini, potem je to neutralno stanje, ki ga lahko dosežemo s tem, ko naši polarnosti pravilno izravnamo. In ko imamo dve dobri polarnosti, dobrega moškega in dobro žensko, ko prijeta v odnos, bo tle horjelo, zato ker je kuper baterije. Če baterija polna, je kontakt močen, spravi je stik in pretok energije močen. Če vse nekje medlo, ne, ni eno, ne drugo, potem tudi odnos ne more biti drugi ko medel. Hovorimo o spolnosti. Ampak tudi sicer privlačnost in vse ostalo.
0: Se vrneva k odnosom, k strasti, privlačnosti in spolnosti po glasbi.

0: Zdaj pa se obračava k spolnosti, fizični združitvi ali na delavnicah pravite celo sveti spolnosti.
1: Spolnost je pač spolne energije, so ena močnejših energij v vesolju oziroma pri človeku sploh. In pravilna uporaba teh energij vodi v dobro, se pravi v svetlobo, napačna uporaba v zlorabo in v posledično v trpljenje. Če bomo od spolnih energij nekaj več povedli, praktično so namenjene temu, da bi poleg reprodukcije, ki je, bom kasneje razložil, čemu, kako ne bi nastala, so namenjene dvigovanju kundalinija oziroma teh ženskih energij po hrbtenici gor, zato da pridejo energije v področje glave in da se od tam lahko potem dvigujejo više v kozmos in pa dol spodi v zemljo, ker ženska in moški ima sta tle malo drugačne usmeritve. Oba spola imamo enak koncept fizične zasnove. Na vzven smo različni v kromosomu Y, se pravi nekaj minimalno, ne, tako da zgledamo malo drugače. Način delovanja je enak, ampak življenjske sile in fizične sile so pa obrnjene. In dejansko zato mora biti moški usmerjen gor, pravi, da je povezan na vzgor, zato da ga zgornje energije dvigujejo, kar sicer je preveč zemeljski. Ženska pa mora biti s korenom povezana na vzdol, zaradi tega, da se bolj prizemljuje, ker je preveč eterična, preveč lahka in zato, da ženska materijo dviguje in hkrati pa kozmos dviguje materijo moškega, tako da dobimo potem neko lažje neutralno stanje, ker človek bi bil nekje pravilno orientiran med nebom in zemljo. Ne preveč na zemlji, niti preveč na nebu.
0: Ampak če smo nekoliko bolj praktično, se pravi, pravite, da predvsem med mladimi je spolnosti oziroma interes za spolnost ni dovoljšen. Pa tudi kasneje, ko se partnerja odtujita, verjetno ni prva misel postelja. Se pravi, s tem si, kot razumem, delamo škodo.
1: Škodo se delamo s tem, ker spolnost uporabljamo za tešenje strasti in živalskih nagonov, ne pa zato, da bi se dva osebka združila v srcu in ljubezni. Zakaj je pri mladih upadel ta spolni nagon, ne bi uhibil preveč, verjetno zaradi vseh teh vplivov okolja, ne? Spravi računalniki, mobilni telefoni, omrežje, vse ostalo, spravi zavest se usmerila drugam, in potem po drugič je pa posledica, kot sem že prej omenil, tega preveč siljenja v moškost, v materijo, premalo v čutnost in v ženskost.
0: Kdaj se zgodi, bom rekla, odtujenost v spolnosti med partnerjema? Kaj lahko na osnovi tega sklepamo?
1: To področje je že malo ven iz mojih domen. To je za psihologa, ampak dejmo reči tako, zanimanje pade takrat, ko človek ne vidi več v partnerju tistega, kar želi. Spravi, takoj, ko bi jaz dobil v partnerju namesto ženska moškega, meni bi zagotovo partner ne bi bil več zanimiv, ker pač jaz z moškim nimam interesu polno se udejstvovati. V tem smislu verjetno je pri vseh parih podobno, ker nasprotja niso več pravilno postavljena, se pravi ženske niso več ženske, moški niso moški, nekaj vmes mlačno. Ko pride tisti spolni nagon živalski za potešenje zveri, ki so v nas, se še spravita skupaj, a dejansko se ne ljubita, ne se po domače poseksata, resta vsak na svojo stran. Ker če je pravi spolni odnos, po spolnem odnosu partnerja se čuta povezana in sta skupaj. V tem smislu verjetno je pri vseh parih podobno, ker nasprotja niso več pravilno postavljena, se pravi ženske niso več ženske, moški niso moški, nekaj vmes mlačno. Ko pride tisti spolni nagon živalski za potešenje zveri, ki so v nas, se še spravita skupaj, a dejansko se ne ljubita, ne se po domače poseksata, resta vsak na svojo stran. Ker če je pravi spolni odnos, po spolnem odnosu,

0: Peter Črne, še nekaj zadnjih minut nama je ostalo. Od trpljenja k sreči in zdravju, tako ste naslovili še eno od delavnic, ki sledijo, se pravi razumevanje in zaupanje v prihodnost, o tem bo tekla beseda. Menite, da danes premalo zaupamo, je preveč prisoten um in se premalo prepuščamo?
1: Da. Dejansko moške energije, ki trenutno so v porastu, vodijo v um in v ego variante, se pravi, vse je treba vedeti, vse je treba, vsem moramo biti na tekočem, vse moramo imeti pod kontrolo, vse mora biti splanirano, detaljirano naprej, ni nobena prepuščenosti, nobenega zaupanja v višje sile, ni nobenega zaupanja v samega sebe in ste posledično to vodi v trpljenje, zato ker moramo skozi hotenje in skozi posiljevanje razmer priti do trpljenja, zato da lahko potem spoznamo, da moramo dejansko bolj zaupati življenju samemu in včasih dopustiti, da nas tudi ono pelje na cilj, brez da bi vse skupaj splanirali do detajlov.
0: K temu nas pravzaprav sili način življenja, ki smo mu, uporabila bom besedo, podlegli.
1: Da, podlegli smo načinu življenja, ki je tak v našem svetu. Če se orientiramo v neka druga svetova, bo to drugače, ampak le v našem zahodnem svetu, tudi v Sloveniji, velja, da je treba vse splanirati, vse detaljirati, vse imeti pod kontrolo in nadzorom, zato pa se toliko ogromno energije vlaga v vse te priprave in vse te plane in vse te analiziranje in vse ostalo, ki je vse delo uma in zanemarjamo pa duhovno plat, se pravi zaupanje v višje energije, ki pa itak že vejo, kam nas peljejo, da bi bili srečni. Ker sicer z hotenjem in z posiljevanjem življenja zmeraj dosežemo nasprotno. Sicer kratkotrajno srečo lahko, dolgotrajno pa vemo, nekaj si dosegel, si zadovoljen 5 minut, 1 uro, 1 dan, ne bo 1 leto, potem pa rabiš več teh dosežkov, zato da ti tvoje zadoščenje je izpolnjeno in posledično moraš dodatno nazaj trpeti.
0: Se sliši, kot da smo na pilotu, avtopilotu.
1: Da, hud avtopilot.
0: Kaj lahko storimo, da izstopimo?
1: Ja, prvo se moramo zavedati, da pač v tem smo, potem poskušamo malo več zaupati v življenju, da določene stvari so bile dobro izbrane, določene. Predvsem moramo pa si dovoliti, da zaupamo, da na nek način življenje

0: je bilo z nekim dobrim smislom določeno in ta dober smisel je najboljše, kar je bilo za nas. In zdaj, če mi v dobro zaupamo in v dobrotu in v to, da gremo po pravi poti, tudi če gremo skozi neka težka situacija, ker jih pač moramo doživeti zaradi tega, da rastemo in na koncu vemo, da bomo šli v redu, potem tudi težke situacije razumemo kot dobre in jih skozi retrospektivo, če gledamo nazaj, vidimo dejansko, da so bile dobre, ker če ne bi se to nam zgodilo, potem ne bi bili tle in ne bi mogli nadaljevati, bi lahko zabluzili nekam drugam.
1: Osvojitev notranjega miru v tem tempu življenja je mogoča?
0: Ja, je mogoča, samo če zaupaš v to določenost in v življenje samo, ker če ne, ne moraš imeti notranjega miru, ker te skozi um nekam goni.
1: Na osnovi tega, kar ste zasnovali, na osnovi tega, kar se je že zgodilo, delavnice imam v mislih in na osnovi vseh, ki še prihajajo, bi ta najin pogovor zaključili kako, s katerimi besedami?
0: Začeti razumeti samega sebe v smislu, da polarnosti so potrebne, da jih imamo v sebi, da naš drugi spol je v nas, da spolnost je eden izmed načinov uravnavanja in združitve materije in duha, v pravem smislu, in da te določenosti življenja so zmeren dobro usmerjene in nam dajo najboljše, kar lahko dajo. Naš um ne bo nikoli dosegel tega, ker je omejen s kapaciteto znanja, medtem ko duh je, ima neomejeno kapaciteto vsega in on točno ve, kaj je za nas dobro. Mi ne moramo vedeti, kaj je za nas dobro.
1: Prepustiti se in zaupati ali zaupati in prepustiti se?
0: Zaupati in prepustiti, ampak ne prepustiti v tem, da samo pustimo, da stvari grejo, z jasno prisotnostjo zavedanja dogodkov in tako, ko pride zahteva po delovanju, mi moramo delovati. Spravi, ni to prepuščanje na kavču, ampak je ozaveščeno življenje, ki nam skozi dogodke in situacije daje rešitve za naslednji korak. Mi ne vemo, kaj je naš naslednji korak, ampak življenje nam skozi situacije, ki jih doživljamo, daje napotke za naprej. In tako gremo po poti življenja, če ne gremo po poti trpljenja.
1: Hvala, Peter Črne, ker ste prišli v studio Radia Robin in bili gost v oddaji. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, za pozornost in lep dan še naprej. Želim Martina Arčon.
2: Tvoji 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: 3, 2, 1.
1: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostni vzmetnici zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
3: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.

0: Ищете BMW Брешчакания? У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблени.
1: Радио Робин. То са задне новице.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Resnica bo delo koalicije neprestano nadzirala. Tako prvak stranke Zoran Stevanović, potem ko so na seji sveta stranke soglasno sprejeli odločitev, da Janeza Janšo podprejo za mandatarja. Stevanović ob tem pravi, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija občane obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, pravijo, da gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov ujelo v past prevarantov in tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne obvešča prek SMS sporočil. Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom. Tako pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Njihovo poročilo izpostavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje namenjeno mladim močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma fug pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu. Vlade zato pozivajo k regulaciji.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
1: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
5: In še pozdrav iz studija Radija Robin ob 15.05 minut v tej soboti, ki počasi se greva ozračje po ledenih možeh, ki smo jim bili priča prejšnji teden. Ja, naljujemo z Brianom Adamsom in Tavlov.
1: Radio Robin.

Ja, medtem pa se je zgodil izpad električnega omrežja in upajmo, da bo tu na industrijski cesti kmalu elektrika nazaj, da takrat seveda oddajamo iz UPS-a, iz zaloge rezervnega napajanja. Niti nimam občutka, koliko se sliši glasba Radia Robin ta trenutek, ampak držim pesti, da bo elektrika čim prej nazaj. Ja, v Afriki pa je nov izbruh okužbe z ebolo in mrtvih je že 80 ljudi. Minister za zdravje Samuel Roger Kamba Mulamba je sporočil, da so v četrtek s testiranjem vzorcev potrdili 8 primerov seva bundibugyo virusa ebole. Ministrstvo je še sporočilo, da so doslej našteli 246 domnevnih primerov okužb z ebolo in prvi sum na okužbo so zaznali v evangeličanskem zdravstvenem centru v mestu Bunia. Po pojavu simptomov, med katerimi so povišana telesna temperatura, huda oslabelost, krvavitve in bruhanje, je umrla tudi medicinska sestra. Vlada Konga je sporočila, da je aktivirala svoj center za nujne operacije, okrepila epidemiološki in laboratorijski nadzor in odredila razporeditev ekip za hitro odzivanje. Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je že včeraj potrdil, da je v provinci Ituri izbruhnila ebola, pri tem pa so navedli 65 potrjenih smrtnih žrtev. Ob tem so sklicali nujno srečanje s Kongom, Ugando, Južnim Sudanom in drugimi partnerji v svetu. Navajajo, da so bile smrti in domnevni primeri okužbe zaznani predvsem na območjih Mongvalu in Rampara, nekaj pa tudi v regionalni prestolnici Bunia. In ja, držimo pesti, da bojo čim prej obvladali to okužbo.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
1: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
1: Več na almima-embal.si.
3: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
4: Že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
3: In kaj to pomeni?
4: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
3: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
4: Greva.
5: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
6: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
5: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
6: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
5: PVC Nagode Postojna.
6: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
10: Hrbet protestira?
11: ERG rešuje.
10: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
11: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
10: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
12: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
13: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Precej oblačno bo danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

Ja, na Maldivih pa se nadaljuje iskanje štirih italijanskih potapljačev, ki so umrli med potapljanjem v jamah v koralnem grebenu. Truplo petega potapljača so tudi našli in trenutno se v reševalni akciji zmenjuje 8 maldivskih potapljačev, ki iščejo vhodno točko v linijo jam. Ladi, na kateri je bila skupina potapljačev, pa so za nedoločen čas odzeli vsa dovoljenja. Dve potapljačici sta bili na Maldivih v znanstvene namene, a sta se potapljali zunaj raziskovalnega programa. Med potapljanjem je zbolel in umrl tudi potapljač, ki je iskal trupla Italijanov. No, umrl je potapljač maldivskih oboroženih sil, ki se je danes zjutraj potapljal in iskal trupla štirih Italijanov. Potapljača so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico. Mohamed Mahadi, ki mu je danes med potapljanjem med iskalno in reševalno akcijo za iskanje štirih pogrešenih potapljačev postalo slabo, pa je v nadaljevanju umrl. Umrl naj bi zaradi dekompresijske bolezni, ki jo povzroča nastajanje plinskih mehurčkov, dušika v krvi in tkivih. Vojaka so potem, ko se je po potopu dvignil na površje in se počutil slabo, odpeljali v bolnišnico. Dekompresijska bolezen se običajno pojavi, ko pride do hitrega padca okoliškega tlaka, najverjetneje, ko se je potapljač prehitro dvignil po potopu. Iskalno akcijo so v petek zaradi slabega vremena zaustavili, italijanske oblasti pa so na Maldivih aktivirale vse svoje vire, ki bojo nadzorovali potek reševalne akcije. Prav tako posteka usklajevanje za pomoč družinam in ostalim Italijanom, ki se morajo vrniti v domovino. Na krovu ladje Duke of York je bilo namreč še 20 Italijanov, ki so prav tako sodelovali v odpravi. Po poročanju lokalnih medijev, kot rečeno, so ladji odzeli vsa dovoljenje za opravljanje takih ekspedicij. Ura je 15:34.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ja, pa si poglejmo, kaj nas čaka v torek. Regulirane ocene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek začele gibati v različnih smerih. In po oceni financ se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani pa ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Za liter 95 oktanskega bencina je treba izven avtocest in hitrih cest odšteti 1,683 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,734 evra. V torek bi se po izračunih financ lahko kurilno olje prav tako kot dizel pocenilo, in sicer za 1,37 evra na približno 1,35 evra na liter. Kot so opozorili, je napoved nehvaležna, saj je država, kot kaže, začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč z vnovično uvedbo okoljske dajatve preprečila opazno pocenitev goriv. Podoben poseg bi se lahko zgodil tudi tokrat. Cene nafte so proti koncu tedna rasle, potem ko srečanje med predstavniki Združenih držav in Kitajske ni prineslo napredka glede ponovnega odprtja Hormuške ožine. Valutni vpliv je bil tokrat razmeroma majhen. Razmerje med evrom in dolarjem ni pomembneje krojilo izračuna, zato glavni razlog za pričakovane premike ostajajo gibanja na trgih nafte in naftnih derivatov, so še pojasnili. Ura je 15 in 43 minut na valovih Radia Robin.

0: Mi smo prihodnost.
1: Pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci, v oddaji Mi smo prihodnost, ki vodimo dijake gimnazije Nova Gorica. Danes so z vami Elis in Manca, sogovorniki pa so
2: Daniel Irene Bandel,
3: Manca Brezašček Trampuš.
1: Govorili pa bomo o nadvse popularni temi, glasbi. Zanje pa pojem lahko, kot za vsako vejo umetnosti, rečemo, da vedno odraža družbo, obdobje, v katerem nastane. Zanima naju torej, kako glasbo oblikujemo mladi danes, kje in kako se z njo srečujemo v vsakdanjem življenju in ali k nej tudi pripomoremo in kako. Najprej pa bi prosila Daniela in Manco, da mi poveste malo več o sebi v povezavi z glasbo in kako se v njej udejstvujete. Torej, na kakšen način se vi glasbeno izražate?
2: Jaz pišem komade v metal bendu, produciram elektronsko glasbo in sem tonski inženjer.
3: Jaz sem v tem metal bendu pela nekaj časa. Hodila sem v glasbeno igrati kitaro ene 7 let in pojem že 4. leto.
1: Torej, omeni se, da ste del benda oziroma ste bili del benda. Povejte kaj več o tem, kako se imenuje na primer?
2: Skupina Engintel, še enkrat metalci smo in pejte poslušati.
3: Ja, skupina, v kateri sem bila, je bila Engintel, igrali smo metal, jaz sem pela in tudi besedila pisala.
4: Kako so te skupine nastale oziroma kako ste se jim pridružili vi?
3: Jaz v bistvu, ko sem se pridružila, je ta bend že obstajal. Jaz sem prišla v bistvu kot pevka, bili so, če se prav spomnim, ste bili samo inštrumentalno in rabili so vokalista. V bistvu, tako se je pa začelo, da kitarist je bratranca moje sošolke in moja sošolka mi je predlagala ta bend in smo se dobili in pač se vštekali, ne vem.
2: In tako nekako mi smo začeli ta bend 13. maja 2022, se pravi točno 4 leta zdaj delujemo. In v bistvu je Manca že vse povedla, verjetno prije drugi teden album, tako da pejte poslušaj še enkrat.
1: A bi želeli opraviti še kakšno drugo vlogo v bendu?
2: Ne, jaz načeloma itak sem tudi že menedžer in pišem komade, tako da nimam dosti več drugih vlog za prevzeti sploh.
4: Ali pišete svoja besedila oziroma melodije sami ali vam jih tudi kdo drug? Igrate le moderne ali tudi klasične pesmi?
3: V bistvu besedila smo pisali sami, razen če je bil kakšen cover oziroma priredba, kakšne take moderne metal pesmi. Večinoma, mislim, vse smo pisali sami, zmenili smo se, kdo bo pisal. Enkrat sem jaz, enkrat je Daniel, enkrat je kitarist, večinoma smo mi trije.
1: Daj pa ste se prvič srečali z glasbenim ustvarjanjem. S čim vas je to tako zelo navdušilo?
2: Jaz se itak z glasbo ukvarjam, odkar sem bil majhen. Imam narejenih 10 let glasbene na violini. Itak moja teta je učiteljica violine in že pred glasbeno sem igral nekaj malega. To je bil moj začetek in smo šli sam še v slabše in slabše.
3: Ja, jaz tudi kot majhna sem se začela že ukvarjati z glasbo. V bistvu sem zelo rada pela, že odkar znam govoriti, sem pela. Pole sem se upisala na kitaro in v bistvu z metalom sem se srečala šele pozno v življenju, šele v 8. ali 9. razredu. In v bistvu se je samo razvilo in ko sem začela to poslušati to glasbo in ko sem videla na YouTubeu kake koncerte v živo, ko so imeli, sem si rekla, to je skočen dejato življenju in me res pretegalo.
4: Glasba nas torej spremlja že od majhnih nog, ne glede na to, kdo smo in kam gremo. Slišimo jo v vseh lokalih, restauracijah, klubih, trgih, javnih dogodkih, zabavah, še naš zvonec med urami pouka je znana pesem pevke Pink. Prav zato lahko tudi vsi jasno v glasbi prepoznavamo ali celo izražamo čustva, mišljenja in z njo delimo nek globi pomen. Več o tem, kaj našim sogovornikom pomeni glasbeno ustvarjanje, pa v naslednjem sklopu, po kratkem odmoru, v katerem stavim, da boste tudi vi poslušalci slišali kakšno vam všečno pesem.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo vodimo dijake gimnazije Nova Gorica. Danes so to Elis in Manca, govoriva pa z...
1: Še vedno Danielom.
2: In Manca.
0: Ki so nam do sedaj že nekaj povedali o svojih glasbenih skupinah in ustvarjanju. Naslednja vprašanja so povezana predvsem s tem, kako se mladi izražamo v glasbi. Torej, katera čustva v njej izražamo in kako. Glasba nam mnogim pomeni sprostitev. Pa naj bo to vožnja z avtobusom, ki tako hitreje mine, ali pa ozadje za mnoge druge aktivnosti, ki nam jih popestri. Ampak ne predstavljam si lahko, kako drugače je to za ljudi, ki jo dejansko ustvarjate. Zanima me torej, kaj vam sploh pomeni glasba?
2: Meni glasba je vse. Meni je glasba življenje. Meni glasba rešuje življenje. Jaz si ne predstavljam biti doma v tišini ali pa ne vem, delati kak drug hobi brez glasbe. V bistvu glasba spremlja celo moje življenje. Tudi ko se učim matematiko, poslušam in pač to je nekaj, kar bi jaz delala za celo življenje in upam, da nikoli ne oglušim.
1: Sem sicer že na pol gluh, ampak meni glasba je ne življenje, ampak način doživljenja in izražanja, ker lahko z različno glasbo drugače doživeš vsako stvar in to iščem ta občutek, lovim ta občutek in ga želim podoživeti. Vsak dan.
3: V prejšnjem delu se je že glasilo vprašanje, če note oziroma besedila pišete sami. Zanima me pa, kaj vam je pomembno pri takem pisanju? Kje dobite navdih?
1: Primarno se probam skoncentrirati na eno temo oziroma na eno stvar specifično. Ponavadi je tu neka družbena težava oziroma problem in je v bistvu samo narediš nek komentar oziroma izpostaviš ta problem. Ponovadi se res močno naslanjam na metafore. Tudi provam skrit, o čem koma dejansko je. Pa izpade nekaj lepega, no ponovadi, upam.
2: Jaz, ko pišem besedila, se provam skoncentrirati na notranje občutke. Poskušam izhajati iz sebe in v bistvu napisati nekaj, kar ne pomeni samo meni nekaj, ampak kar pomeni tudi ostalim. Torej, vsi imamo neke občutke in hočem v besedilih še posebej te občutke malo bolj pretiravati in poudariti, zato ker se mi zdi, da se tako bolj dotakne človeka, kot pa bi se drugače.
0: Sem zdi pomenilo, da v glasbi torej izražate svoje čustva? Vam to vedno uspe izraziti na poslušalcem razumljiv način? Kaj pa, ko vam ne uspe?
2: Ja, kot sem že prej rekla, mislim, jaz upam, ker provam tudi čim bolj pokazati, da gre komad od čustev in v bistvu upam samo, da se dotakne človeka, ki to posluša, če se ne, pač ni moja naloga, da v bistvu nekomu približam, v bistvu če hoče, da se mu približa, je pač to njegova želja. Jaz samo delam to in hočem v bistvu zgraditi neko okolje, kjer bi se lahko vsi ulovili v nekem skupnem doživljanju.
1: Načeloma, kar sem že rekel, pravam izpostavljati bolj družbene probleme. Skor težim k temu, da tisti, ki posluša, res doživlja ta problem. To, da je tu tudi eden od ciljev.
3: Kakšna dela pa najraje izvajate? Vesela, žalostna, jezna, ljubezenska? Zakaj?
2: V bistvu meni so bolj všeč žalostna in jezna in v bistvu negativni občutki, zato ker se mi zdi, da se poslušalca bolj dotaknejo, kot pa vesela in ljubezenska, ker se mi tudi zdi, da dan danes v bistvu imajo pesmi večinoma ljubezenska besedila, še posebej popularna glasba, narodno zabavna, zato ker je to najlažje pisati in v bistvu, ker niti ti ni treba toliko povedati, je pa zelo težko pisati o negativnih občutkih, ker so tudi bolj zatrta in ja.
0: Če bi se lahko zbrali eno osebo, ki sem pripričana, da ne bi bila edina, za vzor, kdo bi to bil?
1: Verjetno bi bil to Mitch Luker, pokojni vokalist od Suicide Silence. Bolj zato, ker on ni napisal dost komadov, bolj zato, ker je on tisti, ki je umrl in pol pač skupino bolj predstavlja. Njihove besedila so res nekaj za posvetiti pozornost.
2: Jaz, če bi mogla zbirati, bi izbrala pevko oziroma vokalistko Courtney LaPlante iz skupine Spiritbox. Zato, ker ima zelo drugačen stil vokalov, poje in meša kričanje, bom pa slovensko rekla. In tudi njena besedila, ki jih piše, v bistvu niso za vse, ker niso toliko razumljiva, so bolj poetična in v bistvu moraš iskati nek globi pomen in njena prezenca na odru je neki prav svojega in res je tako, pač prav lepa je na odru in tudi ka poje je pač prav wow.
3: Pomembnih osebnosti je tako v obširni industriji ogromno. Meni bi bilo vsekakor težko izbrati le eno osebo, ko jih je pa tako veliko že samo v naši državi, kaj šele v svetovnem merilu. Ampak kdorkoli bi to že bil, nam bi vseeno lahko dal pogled naše želje v zvezi z glasbeno kariero v prihodnosti. Ne glede na to, če si namreč želimo blišča odrov in žarometov, ali pa zgolj občasne sprostitve ob igranju glasbila, moramo vseeno priznati, da bo glasba ostala velik del naših življenj. Na kakšen način bomo to dosegli, pa v naslednjem sklopu, po kratkem odmoru za glasbo.

0: Dobrodošli v oddaji Mi smo prihodnost, ki vodimo dijake gimnazije Nova Gorica. Danes smo z vami voditeljci Manca in Elis, govorimo pa o glasbi med mladimi. Po pogovoru o čustvih, ki jih mladi glasbeni prelijejo v besedila, melodije in nastope, se zdaj lahko zazremo še v prihodnost. Kam je lahko ta pot pripelje? Ali razmišljamo o glasbenem študiju, profesionalni karieri, življenju na odrih in v studijih? Kako danes mladi sploh gledajo na možnost, da bi od glasbene kot živeli? Kako si vi trenutno predstavljate svojo bližnjo prihodnost v zvezi z glasbo? In kaj delate, da bi jo uresničili?
1: Načeloma od glasbe živeti je ena od najtežjih stvari v 21. stoletju. Skor nemogoče. Ampak mi je tudi dosti vseeno, zato ker dokler lahko to delam, mi je dosti vseeno, kaj delam čez dan, kaj je moja služba. Čeprav si iščem, kot sem rekel, sem tonski inženir, si provam dobiti neko stalno službo na tem področju. To je bil v vsakem primeru povezan z glasbo. Ampak samo od glasbe živeti pa res ni mogoče več.
2: Jaz se strinjam, kar je rekel Daniel. Sicer moje sanje, že odkar sem bila majhna, bi bilo, da sem glasbenik oziroma pevka, če bi lahko zbirala. Je pa res, da v bistvu zdaj jaz, odkar sem šla z benda, jaz ne delam nič več v zvezi z glasbo, da bi prav rekla, da se ukvarjam, ker se bolj fokusiram na maturo in študij za vnaprej, ker glasba res, če hočeš biti v njej, moraš res dosti časa vložiti v njo in včasih se moraš žrtovati stvari, ki so ti všeč za glasbo. Tako da v prihodnosti upam, da se bom več ukvarjala z njo. Zdaj v tem trenutku pa se mi zdi, da je bolj pomembno, da končam nekaj, kar bom po mojem sigurno poletela naprej v življenju.
3: Ustvarjanje svoje prihodnosti je seveda vedno nepredvidljivo, polno vzponov in padcev. To še posebej velja za glasbeno kariero, saj treba namreč iskati prostor za vaje, producente in seveda priložnosti za koncerte. Kaj pa vi mislite, da je najtežji del nastanka kariere za mlade? Ali ste mnenja, da na uspeh najbolj vpliva izobraženost, talent ali veze?
2: Ja, definitivno danes je ukvarjanje z glasbo bolj kot ne loterija. Se mi zdi, da dan danes nima več veze, ali imaš talent, ali imaš veze, ali pa izobrazbo, zato ker na konc koncu uspe nekdo, ki nima na primer nič od tega, ali pa ne vem, v bistvu sploh ne pričakuješ, da bo, ker v bistvu se danes da, ne vem, lahko ne znaš pet in imaš gor autotune in zdaj čarobno znaš pet. Tako da v bistvu, kot sem rekel, je zelo loterija, kako uspeš in če se res ne trudiš, včasih tudi, če se trudiš, to ni dovoljno.
1: Ta uspeh, ki si ga zdaj imel Manca, je dost kratka zadeva, kratkotrajna, hitro gre mimo, ampak itak vsak ima svojo pot, po kateri prije do tja, ampak večinoma pripelje do tega čas, ki ga nameniš. Največ teh, ki je uspelo, so namenili res 100 pa 100 ur samo pač delu in ponavljanju in ustvarjanju glasbe, pisanju glasbe in je res to samo konstantno ustvarjanje. Ko po tekočnem traku je to, kar jih je ponovadi pripeljalo naprej, ampak pač tega ne more nobeden delati več kot toliko cajta in sploh, kadar si v šoli, pač tu ni stvar, ki jo lahko delaš in se jo prvoščiš.
0: Slovenija pa za take podvige izredno majhna država, kar lahko ljudem pomaga ali pa jih odvrne. Kako vi gledate na majhnost naše domovine v zvezi s potencialnim uspehom v kreativnih poljih? Ima to da več upanja ali manj?
2: Jaz bi rekla, da odvisno od žanra, ki ga igraš. V Sloveniji je zelo popularna narodno-zabavna glasba in se mi zdi, da takoj, ko se zbere par ljudi in rečejo, bomo imeli narodno-zabavno, imaš v bistvu koncert vsak vikend, lahko, ni pa nujno. Tako da je zelo odvisno od, kot se neka, žanra. Če pa se spustimo v take vode, naprimer kot Sves in Daniel, naprimer metal, Slovenija ni primerna država za to, ker smo še zmeri premajhni za imeti dosti poslušalcev in bi se mogli bolj sfokusirati na tujino, kar pa tudi za mlade glasbenike, kot smo mi, ni ravno najboljša stvar, ker nimamo take finančne podpore in nimamo še stabilnega življenja, kot ga imajo, naprimer, odrasli in se moramo tudi dokončati študij in vse, tako da Slovenija ni ravno idealna?
1: Jaz, kadar se igram menedžer za band, ponavadi niti ne razmišljam več v okvirih Slovenije. Res pravam razmišljati na evropski ravni, čeprav nam ni še uspelo doseči te ravni. Pač pravam planirati to naprej. Ampak kot, isto kot je rekla Maca, iz točno istega razloga tako razmišljam, ker pač sam nimaš publike za se nekam širiti in kje uspeti. Zato, ker lahko narediš en koncert v Ljubljani, razprodaš ortobar in si že uspeh na slovenski ravni, čeprav je to 200 ljudi.
3: Kaj se bi bili pripravljeni narediti za kariero glasbi? Bi zapustili svoj dom, družino, službo, če bi to pomenilo glasbeni uspeh?
2: Zdaj to zelo tako. Mislim, kot sem že rekla, jaz od majhnega vse, kar si želim, je biti glasbenik, tako da jaz bi definitivno zapustila, kar imam za moj glasbeni uspeh. Ne pravim, da bi bilo to lahko, bi bilo zelo težko in verjamem, da bi pogrešala vse, kar imam tukaj in bi bilo zelo težko tudi si zgraditi neko novo okolje, se vklopiti v družbo in dobiti nove prijatelje in kot glasbenik tudi ni lahko živeti, ampak verjamem, da bi še zmeri nekaj iz tega dobila, tako da jaz ja.
1: Ja, absolutno ja. Sicer od tega uspeha že vemo, da ne moreš živeti, ampak definitivno se ukvarja z glasbo na taki svetovni ravni, so moje sanje. To bi res rad počel in sem pripravljen vse zapustiti.
0: Kje se pa vi vidite čez 10 let? Na odru, v studiju, kot producent za druge? Če pa nič od tega, mislite, da boste z glasbo vedno ustvarjali, tudi če ne bo vaša služba?
1: Zmeri. Kjerkoli bom pač še končal, a bo to Petrol, a bo Spar, blagajna, whatever. Zmeri pač glasbo bom imel nekje in tu bo ta zadnja stvar, ki jo bom opustil. Tudi če končam na ulici, bom imel kitaro zraven, ampak čez 10 let dajmo biti optimistični pa reči, da bomo pa nekje prestali.
2: Tudi jaz v bistvu čez 10 let to si sploh ne predstavljam, kaj bo sploh takrat. Definitivno pa glasbe ne bomo pustila, bo ostal še zmeri lahko tudi kot hobi, mi ni važno, ampak glasba je del mene in vedno bo del mene in odvedno je bil del mene in v bistvu jaz si ne predstavljam, no, da ne bi nikoli več, ne vem, ali primla kitaro v roko ali pa pela, tako da bo definitivno ostalo z mano.
3: V tem sklopu smo slišali, da prihodnost v glasbi ni vedno jasna in enostavna, a prav ustvarjalnost in strast do nje mladim omogoča, da kljub negotovosti nadaljujejo svojo pot. Ne glede na to, ali bo glasba mladim omogočila življenje na velikem odru, v studiju ali pa bo ostala le del vsakdana, je pomembno predvsem to, da ustvarjamo iskreno in z veseljem. Mi pa bomo seveda z zanimanjem spremljali, kam jih bo prihodnost popeljala. Več o tem pa po kratkem premoru za glasbo.

0: Pozdravljeni nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, ki je danes vodiva Elis in Manca, najni sogovorniki pa so
1: Daniel
2: in tudi jaz sem Manca.
0: Danes smo govorili že o našem načinu izražanja z glasbo, naših občutkih do nje in kje se vidimo v prihodnosti. Nismo pa se še dotaknili zapletenega ustvarjalnega procesa, v katerega gre ogromno časa in truda. Zanima me, kaj se vam zdi najpomembnejši del glasbenega ustvarjanja oziroma izvajanja in zakaj?
2: Najpomembnejši del ustvarjanja se mi zdi ustrajnost, da ustrajaš in da izhajaš večinoma iz sebe, da delaš to, kar je tebi všeč, da ne poslušaš na svetov ljudi, ki ti želijo slabo in da slediš svojemu srcu in včasih poslušaš srce bolj kot razum. Včasih je treba žrtovati neke stvari, ampak če poslušaš srce in slediš svojim sanjam in ustrajaš in delaš na tem, se mi zdi, da zlahko se vsaj malo uresničeno.
1: Po moje ta največja osnova ustvarjanja glasbe je poslušanje. Glasba je narejena za poslušanje, glasbo moraš poslušati. Več, ko jo poslušaš, boljše boš ustvarjal. Ker konc koncev itak vse je bilo že narejeno in vsi krademo eden od drugega. In prav je tako, ker glasba je stvar skupnosti. In to, da največ vrednosti. Inspiracija, dajanje inspiracije, prejemanje inspiracije, to bo dodalo največ duše glasbi.
3: Se vam zdi pomembnejša hitro zapomljiva melodija ali globoko in čustveno besedilo, ki ima dober pomen?
2: Jaz bom rekla tako, meni je obojem, je pa tudi res odvisno, kaj želiš iz te glasbe, če hočeš bolj, da rata tvoja pesem bolj hit oziroma bolj popularna, se mi zdi boljša hitro zapomljiva melodija. Še posebej v popularni glasbi je to danes zelo popularno pač. Če bi jaz mogla zbirati, bi izbrala čustveno besedilo, čeprav meni, če mi ni všeč melodija, potem mi tudi tako ne bom nekaj lih poslušala tega komada. Tako da oboje, čeprav jaz bi bolj, ko sem rekla, že bi dala bolj poudarek na besedilo.
1: Absolutno melodija in bom izpostavil Pumped Up Kids in to je to.
0: Sedaj še eno hipotetično vprašanje. Kje bi bili po vašem zdaj, če ne bi imeli glasbe? Oziroma, kaj se vam zdi, da ste pridobili z glasbo, če se ne bi mogli drugače?
2: V grobu, ne se si hecam. Ne vem, meni je glasba dala eno veliko popotnico za življenje. V bistvu, dala mi je neko ustvarjalnost, dala mi je potrpežljivost, dala mi je kapaciteto, da več čutim, kot bi ponavadi, da bolj razumem druge, zato ker včasih lahko samo z glasbo boljše razumeš druge. Saj meni se tako zdi, no. Ja, ne vem, Daniel?
1: Si dejansko ne znam predstavljati sveta, v katerem glasbe ne poznam. Ne, verjetno bi bil mehanik.
3: Približujemo se koncu današnje oddaje. Preden se od vas za ta teden poslovimo, me zanima še nekaj. Katera pesem je trenutno vaša najljubša, oziroma katera vam gre najbolj po glavi? Katera vas najbolj opisuje?
2: Ja, moje najljubše pesmi se menja vsak teden, ampak mogoče ena, ker bo zavedno ostala z mano, je pesem Take Me Back to Eden od Sleep Token, ali pa v bistvu kjerakoli od Spirit Box, ker, kot sem že rekla prej, je to najboljši bend v bistvu. No.
1: Tudi meni se spreminja dobesedno vsak teden, oziroma tudi dvakrat na teden. Trenutno bom rekel, da bi to bil Human Target od The Art is Murder.
3: Meni je trenutno spet všeč Promises od Parostellar, ki me v bistvu spremljaš, odkar sem da majhna. In tebi, Elis?
0: Oh, trenutno Fallen Angel od Three Days Grace. Koncert v Ljubljani.
3: S tem pa zaključujemo današnjo oddajo Mi smo prihodnost. Danes smo skozi pogovor z mladimi glasbeniki raziskovali, kako pomembno vlogo ima glasba v življenju mladih kreativcev. Od prvih začetkov ustvarjanja do čustev, ki jih glasba pomaga izražati. Pa celo vse do sanj in načrtov za prihodnost. Ugotovili smo, da glasba za nas ni le zvok, ampak način razmišljanja, povezovanja in izražanja samega sebe. Pomaga nam skozi težke čase, nas pomiri ali razveseli. Če tudi pot v kreativnem svetu ni vedno lahka in

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si
6: 3, 2, 1...
7: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

metom na moć, po cesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto mekna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio, bolj pa še pulica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom, bom-bom, bom-bom. In ona, ba-bam, bim-bim-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slavovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

pri meni jedi sto špageti, zdrav smo pili pir. Mene bo se bolj prosim, sladek je nemir, sem mislil, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dan. Evropa, evo mene, celi svet sem s tebi misli, nisem spal. Ne bom preklesta mi ušli, mrci mi vrate odprl, ti spasi sin. Ne bom nakusla, pa se vidiš, šla je gre za njim takole.